0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Dekatlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

gradovi. In prvi 40-ih položi na obalo počem se

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 29. maja 1176 v leganski bitki Lombardska liga premaga vojsko Friderika I. 1414 v Konstancu se prične Konstanški koncil. Mehmed II. Osvajalec pa leta 1453 po dolgem obleganju zavzame Konstantinopel, to je današnji Istanbul, s tem pa je tudi konec Bizantinskega cesarstva. 1660 Karel II. Ponovno zasede angleški prestol, Peter II. Pa postane ruski car leta 1727. 1790 Rhode Island kot zadnja od prvotnih 13 kolonij ratificira ustavo Združenih držav. 1848 Wisconsin postane 30. Država Združenih držav Amerike. 1864 Maximilian I. Mehiški prvič pride v Mehiko. John Pemberton pa 1886 začne oglaševati Coca-Cola. 1918. leta nemški prodor proti reki Marni zaustavijo ameriške divizije. 1919 opazovanja zamaknenega položaja zvezd o sončevem popolnem mrku v Sobralu v Braziliji in pa na Prinčevem otoku potrdijo napoved Einsteinove splošne teorije relativnosti. 1953. Edmund Percival Hillary in Sherpa Tenzing Norgay se kot prva človeka povzpneta na Mount Everest. 1958 zaradi hude zunanje in notranje krize Charles de Gaulle ustanovi vlado narodne rešitve. V neredih na bruseljskem stadionu Heysel 1985. leta pred finalno tekmo pokala državnih nogometnih prvakov umre 39 ljudi. Leta 1990 ruski vrhovni sovjet imenuje Borisa Nikolajeviča Jelcina za predsednika Ruske federacije. No in če danes praznujete, si datum delite, ko ne rečem, zanimivo druščino. Z nekdanjim ameriškim predsednikom, z grškim skladateljem, škotskim fizikom in slovenskim morilcem. 1917. se je na današnji dan rodil John Fitzgerald Kennedy, ameriški predsednik, pa leta 1922 Janis Xenakis, grški skladatelj, škotski fizik Peter Varehig Kicks, 1929. 1961. Melissa Etheridge, ameriška pevka, Noel Gallagher, poznamo ga kot člana skupine Oasis, se je rodil leta 1967, leta 1968 pa slovenski morilec Silvo Plut. In mi si obarvajmo današnji dan po naših željah in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje vam želimo prijeten začetek zadnjega petka v maju. Današnji dan je bil najtoplejši leta 1993. V Celju smo namerili 30 stopinj, no najhladnejši pa je bil današnji dan leta 2004. V naši regiji smo imeli le 6 stopinj. Malo pod 30 bo danes popoldan, bolj kot ne jasen dan se bo naredil večinoma sončno. Tudi jutri temperatura se bo dvignila nad 30 stopinj. Nedeljske piknike in izlete pa lahko začini kakšna krajevna ploha oziroma nevihta.

Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnji petek bo imel močan občutek po zaključku. Energija se bo stopnjevala proti koncu tedna, zato se lahko pokaže, kaj je res zrelo za odločitev oziroma nek zaključek. Pri delu izberite dve ali tri ključne stvari in jih naredite dobro. Če boste čutili pritisk, da morate odgovoriti na nekaj takoj, si vzemite trenutek premora, premislite in šele na to odgovorite. Luna bo danes v Škorpijonu, zato bo dan nosil nekoliko bolj globoko, zbrano in odločno energijo. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Doslej so izvedli 3 od 9 načrtovanih toplotnih postaj, skoraj tretjino internih toplotnih postaj ter več 100 metrov sekundarnega in magistralnega omrežja. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanja aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 522 tisoč evrov. Na območju aglomeracije Prebold bo zgrajena nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode.
2: Vreme. V Celju imamo 12 stopinj, 11 na Dobrni, 10 v Šmarju pri Jelšah, malo po 30 popoldan, bolj kot ne jasen dan je pred nami. Večinoma sončno, tudi jutri temperatura se bo dvignila nad 30 stopinj, nedeljske piknike in izlete pa lahko začini tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta.
0: Promet.
2: Promet v naši regiji poteka, kot si želimo, brez zastojev in nesreče. Če pa peljete po avtocesti proti Ljubljani previdno med Krtino in Šentjakobom, tam se pred delovno zaporo že nabira kolona vozil. Na zastoje policijske kontrole opozarjate na 080 13 02.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
7: Od

0: Grem v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Boštjan Mirza in Bojana se veselimo današnjega petka. Dobro jutro.
6: Jutro.
5: Dolg dan je pred nami. Danes o 5:30 začenjamo z dobrodelnim druženjem v Braslovčah na skupnem placu Zvezde med zvezdami. Povabite prijatelje, komot jim pošljete tudi SMS povabilo zaradi mene. Ja,
6: ampak previdno z SMS-i, lahko da boste v teh dneh dobili lažno sporočilo. In sicer o izklopu električne energije.
5: Da mi bodo izklopili elektriko, bi zdaj sporočil prek SMS-a?
6: Ja, gre za lažno sporočilo.
5: Ja.
6: Kaj storiti, če dobite takšen SMS? Povem, ko narediš, Boštjan, prva dva požirka kave.
5: O, ja, hvala.
4: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje.
1: V jutro.

0: Brown in Supergirl iz preloma stoletja, pa še prija o prvi jutranji kavi. To je Radio Celje, dobrodošli. Pa je, pošiljajo lažna SMS poročila, da bodo izklopili elektriko. Bojana, kaj je zdaj na tem?
1: Če ste ali boste slučajno na svoj mobilni telefon prejeli obvestilo o neplačenem računu za elektriko, nikar ne klikajte nanj, to vas namreč lahko stane celo premoženje. Zaznali so primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre, kot rečeno, za poskus spletne goljufije.
0: Ok, in kaj naj zdaj naredimo, če slučajno dobimo take SMS?
1: Ja, ne odpirati sumljivih povezav v SMS sporočilih, tudi ne na elektronski pošti in tudi ne na družbenih omrežjih. Bodite pozorni na to, kam upisujete svoje podatke, pri tem pa vedno preverite domeno spletne strani.
0: Pa ne samo to, o tem, kar ste zdaj slišali, opozorite tudi svoje starše, pa stare starše, ne, in pa seveda prijatelje, da ne bo nasedli slučajno. Ne. Če pa danes dobite kakšen SMS s povabilom v Braslovče na Zvezde med zvezdami, na skupen plac od petih dalje, no, tu pa se le odzovte.
1: To ni prevara.
0: To ni prevara, ne.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Eden največjih hitov iz leta 1988, z nami je bil Billy Ocean in to je Radio Celje. Dobrodošli. Veseli smo, ker bomo bolj varni. Kje točno pa, Bojana?
1: Hoja ob lokalni cesti skozi naselje Pristava v občini Vojnik naj bi bila kmalu varnejša. Občina tam gradi pločnik, a nekoliko se je zapletlo z državnim sofinanciranjem naložbe. Kaj zdaj to pomeni za uresničitev tega projekta, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: V pravem tempu prebujamo zadnji petek v maju, to je Radio Celje. Z vami tudi na poti preverimo dogajanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. No, trenutno jutranja prometna konica se pozna na štajerski avtocesti, predvsem Domžale, Šentjakob proti Ljubljani. Seveda okvara vozila, tudi previdni bodite med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Delovni zapori za predvozni pas pa prednet na vozišču Hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Danes po noči bo promet potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica oziroma med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru med 6:30 in 5:30. Torej v današnji noči, pa v današnji noči med Slovenskimi Konjicami in Dralami bo promet potekal tudi dvosmerno med 9:30 in 5:30, zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Kar se tiče ostalih cest, pozorno in previdno, predvsem pa srečno.
0: Hvala lepa. To je bila Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra. O zastojih, o nesrečah opozarjate na 080 13 02.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuše Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Bolka Kuliki.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Interkom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Stanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
5: Regija danes.
6: Pozdravljeni. Občina Vojnik je začela gradnjo novega hodnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Pristava. Naložba je ocenjena na 500 000 evrov. Občina je projekt že septembra lani prijavila na javni razpis Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Zaradi zahtevnih razpisnih pogojev pri prijavi žal ni bila uspešna. Kljub temu so se v občini odločili, da bodo dejavnosti tudi brez zagotovljenih nepovratnih sredstev nadaljevali, saj ocenjujejo, da je izvedba projekta za občane izjemnega pomena. Da bi povečala možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev, je občina projekt razdelila v dva sklopa. V prvem so predvideni gradnja pločnika, prestavitev vodovoda ter ureditev cestne razsvetljave in električnega omrežja. V drugem sklopu bosta sledila nadaljevanje gradnje pločnika in gradnje nove brvi za pešce čez potok Ložnica. Občina Vojnik namerava junija na ponovni razpis prijaviti prvi del projekta, za katerega so pogoji za uspešno kandidaturo lažje dosegljivi. Če bo prijava uspešna, bo občina še letos nadaljevala tudi drugi sklop del. Če sredstva ne bodo odobrena, ima občina v proračunu za leto 2027 že zagotovljena sredstva za nadaljevanje projekta.
5: Vremenska napoved.
0: 11 stopinj imamo v Celju, 10 v Gornjem gradu, toliko tudi v Velenju. Malo po 30 popoldan, bolj kot ne, jasen dan je pred nami tudi v Braslovčah, kjer bo danes od 5 dalje žur, dobrodelni žur na prireditvi Zvezde med zvezdami. No, večinoma sončno tudi jutri, temperatura se bo jutri celo dvignila nad 30 stopinj, nedeljske piknike in izlete pa lahko začini tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta.
5: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: To je jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
7: Dobro.
0: Boštjan, Mirza in Bojana držimo pesti za vse maturante. Danes imajo maturo iz slovenščine. Ja, drugo izpitno polo, ker eseje so že pisali. Jutri pa bodo govorili angleško. No, bolj pisali. Jutri jih čaka matura iz angleščine. Na Radiu Celje vsem maturantom sporočamo: verjemte vase, znate, zmorete.
4: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.

V 60-ih letih ni samo prepeval, ampak tudi igral v filmih, vidimo ga lahko v kar 33 filmih. Elvis Presley je bil naša družba na Radio Celje in veseli smo, da ste zdraven tudi vi. Zdaj pa skok v Velenje, tam so se policisti ukvarjali z vlomom v kletne prostore. Neznanec je namreč ukradel 4 kolesa višjega cenovnega razreda. V Lače vasi, to pa je na območju Mozirja, pa so policisti obravnavali tatvino motornega kolesa znamke Beta RR 125, registerske številke ABRS 138, nemškega registerskega območja. Torej, če ta motor, ki je opazite, ABRS 138, bodo zelo, zelo veseli vašega klica. Brez skrbi pa boste lahko danes v Braslovčah, mi grede na skupnem placu, kjer bo potekala dobrodelna prireditev Zvezde med zvezdami, saj bodo zared skrbeli ne samo gasilci, ampak tudi redari. Tako da, fajn bo, se vidimo. Sam, ko greste od doma, dvakrat zaklenite. To pa, to pa.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuše Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje. Občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Stanles pohištvo.
0: Odelo Trebol.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka Štore.
3: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Ivona, dobrodošli na Radio Celje, dobro jutro in prijeten začetek zadnjega petka v maju. Zgodovinski dan, očitno znani so ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. A je med njimi tudi kdo z celjskega Bojana?
1: Je.
0: Je.
1: Ja, ministrica za okolje in prostor naj bi bila Polona Rifl, nekdanja direktorica osrednje knjižnice Celje, ki je nato postala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Predtem je bila zaposlena v mestni občini Celje, pa na ministrstvu za kmetijstvo ter tudi v lokalnih medijih.
0: Lepo, lepo. Kdaj naj bi nova vlada zaprisegla? To pa slišimo v novicah ob sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl skoraj vse predlagane podražitve. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po vložitvi liste ministrskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
9: Promet.
10: Previdno pred Polskavo na stari cesti sta lastniku šla dva konja, ta tekata po cesti, lastnik pa zanima, tako da resnično previdno pred Polskavo. Previdno tudi zaradi raztresenega tovora na cesti Hoče Pesnica v smeri Maribora, za pikono i pa še radar, ta hitrost vaše vožnje meri na Prevaljah, na avtobusni postaji nasproti črpalke. O nesrečah, o nedelujočih semaforjih opozarjate na 08013-02.
11: Obvestili. Družba za ravnanje z odpadki Simbi obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
10: Dobro jutro, dober dan.
14: Jutro.
10: Baje smo se Slovenci lani odpravili na kar 8 milijonov potovanj, večinoma so potovali v tujino. Zakaj so? Ker Boštjan, Mirza in Bojana smo dopostovali v naši prelepi Sloveniji. No in na en izlet smo šli tudi v Braslovče, Bojana lahko potrdi.
14: Ne?
10: No, slište? In ne boste verili, izlet bomo danes tudi ponovili. Ne bomo edini, verjamem, da boste tudi vi z nami, zakaj se bo splačalo in kaj boste lahko odnesli domov, pa po dveh izbranih hitih.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smeh.
12: In veselje.
13: V jutranji.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Jaz sem tako vesel, ker so drugi veseli. Brasloški gasilci so 100% pripravljeni na, kot pravijo sami, na veselico vseh veselic. Del dogajanja so že vsa leta, vsa gasilska društva, vseh 7 v gasilskem poveljstvu občine Braslovče. To so gasilci iz Dobrovelj, Letuša, Braslovč, Parižlje, Topovlje, Trnava, Gomilsko in Grajska vas. Vsi bodo žurali z nami. Jaz pa tudi komaj čakam, da bom danes frišen kruh tunkal v golaž. Danes ob 5 bo zadišalo po dobrodelnem golažu, z izkupičkom pa bomo v sodelovanju Zvezo prijateljev mladine tudi letos na počitnice peljali družine socialno šibkejšega okolja. Ko se bomo dobro okrepčali, pa sledi žur z nami Tinkara Fortuna, Miran Rudan, Nuša Rojs, Polkaholiki, Sašo Lendero in Til Čeh.
3: Braslovče, 29. maja se vidimo na dogodku Zvezde med zvezdami. En kup enih zvezd bo, zdaj jih tudi ni, takrat pa bojo na odru in na nebo. En res lep dobrodelni dogodek je pred nami, skratka, ne smete manjkati, pa se vidimo. Tam bomo pa skupaj zapeli tudi, odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek, mlek.
2: Braslovče je skupen plac danes od 5 naprej, parking je, vstopnine ni. A ja, tudi parking je brezplačen.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
3: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
2: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
3: Več kot 10 napihljivih igral.
2: Poslikava obraza.
3: Zabava z maskotami.
2: Nepozabna družinska animacija.
3: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
2: bobkart,
3: pustolovski park
2: in zipline.
3: Posebna ugodnost.
2: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
3: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
4: Relax.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne! Rezervirati dopust!
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost. Kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni. Le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
10: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
11: Problem ni denar, problem si ti.
12: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje, telefon 03-425-40-80.
15: Jaz bom čevapčiče.
16: Zame žar klobasa.
17: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
18: Jaz bom perutničke.
19: Wow.
16: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

0: Za ogrevanje zvečer pa zares v pravem tempu v Braslovčah zvezde med zvezdami. Ja, poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, zdaj pa sledi skok v Velenje. Šaleška dolina po zaprtju premogovnika namreč išče nove vire energije. Projekt preobrazbe daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini sicer poteka postopno od leta 2024, pa Bojana, jaz malo radoveden, kaj so že naredili, a so sploh kaj naredili?
1: Doslej so izvedli 3 od 9 načrtovanih toplotnih postaj, skoraj tretjino internih toplotnih postaj ter več 100 metrov sekundarnega in magistralnega omrežja. Vzporedno poteka tudi energetska sanacija več stanovanjskih stavb, zdaj pa prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Kaj ta predvideva, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Prva pogodba zajema skoraj 6 kilometrov obnove vročevodnega omrežja na območju Velenjske in Šoštanske občine. Vrednost pogodbe presega 12,7 milijona evrov z davkom. Druga pogodba, vredna več kot 5,4 milijona evrov, je namenjena posodobitvi toplotnih postaj in pripadajočega omrežja. Projekt preobrazbe daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini poteka postopno od leta 2024. Občini Velenje in Šoštan sta za prvo fazo uspeli zagotoviti več kot 23 milijonov evrov nepovratnih sredstev, večino iz sklada Evropske unije za pravičen prehod, del iz državnega proračuna. Skupna vrednost prve faze naša skoraj 25 milijonov evrov. Doslej so izvedli 3 od 9 načrtovanih toplotnih postaj, skoraj tretjino internih toplotnih postaj ter več 100 metrov sekundarnega in magistralnega omrežja. Usporedno poteka tudi energetska sanacija več stanovanjskih stavb.
0: Vremenska napoved.
2: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Slovenskih Konicah, 14 v Rogaški Slatini, popoldan malo pod 30, bolj kot ne jasen dan je pred nami, ne pozabite na sončna očala. Večinoma sončno bo tudi jutri, temperatura pa se bo celo dvignila nad 30 stopinj. Nedeljske izlete, piknike lahko začini tudi kakšna krajevna ploha, da ne rečem nevihta.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno, radar v Prevaljah na avtobusni postaji, radar stoji nasproti bencinske. Previdno tudi na avtocesti, relacija Ljubljana-Celje, priključek Blagovica, predor pod Mil v smeri Celja. Predor pod Mil je prvi trojanski predor iz ljubljanske smeri proti Celju. Tam predmet na cesti ovira varno vožnjo. O radarjih, o zastojih varno opozarjate na 08013-02.
4: Elektrocelje obvešča, da bo v nedeljo 24. maja prekinjena dobava električne energije v Celju med 7:30 zjutraj in 16:00 popoldne na območju transformatorske postaje Gozdno gospodarstvo. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, skupaj z vami uživamo v petku. Krasno, končno, zadnji je v maju. Dobrodošli na Radio Celje. 29. maj, kaj pa to? Zadnji petek v tem pomladnem mesecu. V ponedeljek bomo namreč zakorakali v juni in začelo se bo tudi meteorološko poletje, mingrede.
6: Ja, in to je tudi mesec porok. Juni je že dolgo najbolj priljubljen mesec za poroke. Po rimskem koledarju je bil posvečen Junoni, bogini zakona in družine.
2: Torej, da prinaša srečo?
6: Da.
2: Bojana, a mi greš po eno kavo?
6: Ne, junija, šele junija bom rekla, da.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Kali, danes bomo žurali v Braslovčah od 5 dalje na skupnem placu Zvezde med zvezdami. A, ja, pa ne samo to, danes bodo dobre volje tudi upokojenci, na račune bodo prejeli še za 1% više pokojnine. Super se to sliši, kako pa to bo, no, kaj se pa zdaj zgodilo?
1: Ja, pokojnine za maj bodo zaradi izredne uskladitve za 1% više kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo upokojenci dobili poračun od 1. marca. Do zdajšnja pokojnina, denimo v višini, če je znašala 1000 evrov, do zdaj bo za maj 10 evrov višja, torej 1010 evrov.
0: Odlično, odlično. Sam, če mene vprašate, 1%, prosim vas, no. Je pa dober, no. A ne more to za vsaj 10% dvigniti, da se vse malo poznane? Moram reči, da mi je že žal, da nisem šel v politiko, jaz bi to vse zrihtil. Vse bi zrihtil.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Izbori novice tudi iz vašega kraja. Sicer pa čakamo poštarja. Zdaj, če pošte niste dobili že konec marca, jo boste danes oziroma v naslednjih dneh. Čigavih pozdravov, Bojana, se lahko veselimo?
1: Ja, ne vem, če se lahko vsi veselijo. Finančna uprava je danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. V prvem svežnju je informativne izračune dohodnine prejelo nekaj več kot 191 tisoč zavezancev, od tega 150 tisoč z doplačili in skoraj 385 tisoč z vračili denarja.
0: No, to si želimo. Vračila, verjamem, da boste dobili kaj nazaj. No, v novicah ob 8. pa tudi, kdaj bodo maturantje spet mičken lažje zadihali.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Menoj Radio Celje.
1: Vidno z menoj.
0: Novice na Radio Celje.
2: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo

0: Jo še nekaj dni časa. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.

0: Jemu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Promet.
5: Na cilju boste o predvidenem času prometu v naši regiji poteka trenutno, kot smo ob tej uri vajeni. Če pričakujete koga iz ljubljanske smeri, pa lahko, da bo kakšno minuto zamudil na avtocesti pred predorom Podmilj, to je prvi trojanski predor iz ljubljanske smeri, namreč predmet na cesti ovira varno vožnjo. O zaporah cest v policijskih kontrolah ostale opozorite s klicem na 080 13 02.
6: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Boštjan Mirza in Bojana, se vas bomo danes v Braslovčah na skupnem placu na dobrodelnem druženju Zvezde med zvezdami res razveselili. Vem pa tudi to in vam lahko tudi povem, da bomo tako fest žurali danes, da bomo jutri počivali. No, v nedeljo pa si bomo pripravili piknik, ne, Bojana?
7: Ja.
5: No, vidite, ne. Verjemite, tudi vi si ga boste, ker vam bomo na Radio Celje podarili mestne dobrote, mesnice in delikatese oštirka. Kako do nagrade? Vse povem še preden boste premislili, kako se prebere beseda čevapčič nazaj. Dajmo.
6: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
6: Smeh.
2: In veselje.

0: Obrotami, mesnice in delikatese oštirka.
1: No, zdaj pa gremo tja, kjer dobimo samo izbrano meso domače mesnine, pristne delikatese. V mesnici in delikatesi oštirka imajo meso zgodbo, ima izvor in tisti, da pravi pristen okus. Pri njih boste našli vse za piknik, tudi kakšen nasvet o tem, kako določeno meso pripraviti na najboljši način. Mesnico in delikateso oštirka pa najdete na Linhartovi ulici, to je pri celjski tržnici, ne morete zgrešiti. Smo pa radovedni na Radio Celje, mojstra Mirana Ojstraška smo vprašali, kaj on najraje vrže na žar, kaj bi izbral.
2: Težko bi izpostavil eno stvar, ampak bom rekel, da naš zorjen svinski hrbet ali pa kakšen domači zorjen stek slovenskega goveda, potem pa seveda imamo ali argentinsko, urugvajsko, avstralsko govedino. Vse to je zelo dobro in pri nam vam to... Razen, da vam spečemo, vam vse pripravimo.
1: No, zagotovo jih boste obiskali, saj vam na Radio Celje podarjamo dobrote za žar. V paketu boste prijeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinski hrbet. Vse to za en skok na Facebook Radio Celje. Tam označite vašega žar mojstra in z malo sreče vam bo že ta vikend peko dobrote, mesnice in delikatese oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Kopenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: No, pa smo malo razmigali boke, jih ogreli za večerni žur v Braslovčah. No, še prej pa zavijemo tudi na Kozjansko. Tam naj bi, ne boste verili, zgradili nov satelitski center. Zdaj me pa zanima, Bojana, kaj je točno in čemu bo služil, za ko bo tuk satelitov vse naokol?
1: Zgradili ga bodo v Mestinju. Gre pa za satelitski urgentni center. Ta naj bi pomembno izboljšal dostopnost nujne medicinske pomoči za prebivalce širšega območja Obsotelja in Kozjanskega. Kako daleč je zdaj ta projekt, izvemo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Šmarski občinski svet je sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra v Mestinju, ki bo stal ob križišču državnih cest Šentjur Mestinje in Mestinje Golobinjek. Gre za trenutno še nepozidano območje velikosti nekaj več kot 13.300 kvadratnih metrov. Območje je razdeljeno na dve funkcionalni enoti. Prva je namenjena zdravstveni, poslovni in storitveni dejavnosti, druga pa skladiščno-poslovnim in predelovalnim dejavnostim. Na območju zdravstvene dejavnosti je predvidena gradnja objekta z garažami. Gradnja centra je ocenjena na nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje naj bi prispevalo 1,5 milijona, občina 1,3 milijona evrov, preostanek pa občine so ustanoviteljice in Šmarski zdravstveni dom.
0: Vremenska napoved.
3: 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem na Dobrni 15. Danes se bo ogrelo malo pod 30 stopinj, bolj kot ne jasen dan je pred nami. Mogoče to in tam tudi kakšen oblak za pestrejšo vremensko sliko. Sicer pa večinoma sončno tudi jutri. Temperatura se bo jutri celo dvignila na 30 stopinj. V nedeljo pa lahko preseneti tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
4: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
4: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
4: In Bolka Kuliki.
6: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
4: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Interkom Celje,
4: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
4: Papirnice Petka,
5: Stanles pohištvo,
4: Odelo Trebol,
5: Celjske mesnine z dežele
4: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
5: Vstopnine ni.
4: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
7: Promet.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole. Uporabite kakšno vam znano obvozno cesto, torej zaradi prometne nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole. Uporabite kakšno vam znano obvozno cesto ali predlagajte obvoz. Številka za radarje nesreče je brezplačna. 0813-02.
1: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Bravo! Boštjan, Mirza in Bojana, ne bomo edini. Danes bomo v Braslovčah na skupnem placu vsi sodelavci in kolegi medijske hiše Novi tednik Radio Celje. Ena sodelavka pa bo celo zapela, pa ne enkrat, kar dvakrat. Kdo bo z nami, kdo bo poskrbel za vročico večera, izvemo po naslednji pesmi.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: V naši družbi je naša popoldanska sodelovka najlepši del iz ritma pozitive na Radio Celje, Nuša Rej!
2: Hej, Nuša!
3: Dobro jutro, saj ne vem, ali ta Boštjan resno misli, ali no, malo se heca, ali kaj je
1: najlepši del ritma
3: pozitive. A kaj, on je res vsako jutro tak naspediran?
2: Vsako jutro je naspediran, ni ga bilo jutra, ko ne bi bil.
1: V jutranjem ritmu,
3: ta se super,
1: pa
3: ste
1: pozitivni v popovdanskem, ne?
3: Ja, sem se mi zdi, da popovdan malo lažje k sebi prideš, ne? Da takrat že prideš v tisto svojo energijo, da si pa zjutraj tak pa sva
2: čast. Boštjan že zjutraj ob petih, ko vstane, skoči iz postelje in je cel dan potem tako.
1: No, moram povedati, da ko je ritem pozitive, grem jaz vmes za pol urca zalegnati ta lepotni počitek, ne? Tako da tukaj si pa jaz noter
3: dobim
1: ta čas,
3: to,
1: ne?
3: To
1: in vse to. Nuša bo pa danes zate zelo, zelo dolg dan, kaj ti zvečer, ob petih se dobimo na skupnem placu v Braslovčah.
3: Ja.
1: Ti imaš danes nastop, kaj pripravljaš, katere pesmi moramo mi ponoviti?
3: Jaz imam to čas, da imam dva nastopa. Najprej ob sedmih, pa še potem mislim, da ob desetih. Tako da, ja, sem se kar vrgla v priprave že kar nekaj dni nazaj, zaradi tega, ker bi res rada, ker imam dve rundi po 45 minut in jaz bi rada v vsaki rundi naredila eno tako eksplozijo čustev. Rada bi malo zadela ljudi do srca, da smo malo čustveni skupaj, da zapojemo kako balado. Rada bi, da potem dvignemo energijo in naredimo pravo fešto, zabavo in največje hite. Pa seveda rada bi, da bi si zapomnili tudi kako mojo pesem, morda najnovejšo Džin, ki je pred kratkim išla, tako da tudi to bomo zapeli.
1: O, v tej pesmi bomo danes še rekli kakšno.
3: Ja, tako da se res zelo veselim. Tudi druženja z vsemi ostalimi zvezdami, Sašo Lender, Miranom Rudanom, Polkaholiki, Tinkaro Fortuna, pa seveda, da spoznam ljudi, ki nas poslušajo, ne?
1: O, to je tako fajn družba tam v Braslovčah, ki moram reči. Mislim, to je tak žur, jaz sem lani z vsemi plesom.
3: Res je.
2: Pa lahko tudi kak video najdete na našem Facebook profilu, ko Boštjan vrti vse naše sodelavke.
3: Upam, da imam dovolj kondicije, no. Ampak ja, ljudje, ne bojte se pristopiti, pridite blizu, naredimo selfie, zaplešimo, zasučite me, brez problema, jaz sem pripravljena na vse.
1: Sama je rekla, zasučite me, ste slišali. Ja. Tako, danes v Braslovčah na skupnem placu vsi bomo vrteli Nušo Rej. Ampak ne takrat, ko boš imela nastop, ne? Na katerega drugega.
3: Bomo bula primerno obutev.
1: Nojno, ne tako, ko zdele, ne, ker zdele nimaš
3: primerno. Petke bodo na odru, ko pa grem z odra, potem pa fajn teniski, da se to lahko fajn suče in akcija.
1: Tako, torej danes še enkrat seveda vabljeni, da se nam pridružite v Braslovčah na skupnem placu. O petih štartamo. Nuša bo sicer imela dve urci za priprav, da se bo ogrela tja do sedme, ne? Potem pa res totalni žur. Nuša, jaz te moram samo opozoriti, ker vem, da želiš. Ti ne moreš sodelovati v igri za Dekatlonov sup. Ne moreš.
3: Ja, se vem, škoda, ker to pa res ful rada delam. Ampak, če pa slučajno tist kandidat, ko sub dobi, ne, če bi ga pol kdaj posodo, če bi malo tak delil, ne, med prijatelje, pa bo super.
2: Nuša, nova pesem nosi naslov Džin, ampak v besedilu praviš, da ti džina v bistvu v resnici sploh ne piješ oziroma ti ne diši.
3: Ja, res je.
2: Zakaj je pa potem ravno džin postal simbol te pesmi?
3: Zred tega, ker je ful popularen, se mi zdi. Zdaj zadnje leta vse povsod vidiš na plaži ali pa v barih, vidiš punce, kako delajo selfije z džinom, pa tudi moški pijejo džin in vse povsod se mi zdi, da je ta džin. Tudi nekaj pesmi sem že slišala na temu džin in enostavno en dan sem se rolala, bil je tak lep poletni dan in nekak sem razmišljala, da bi jaz tudi naredila eno tako lahko poletno pesem in sem tudi začela malo sanjariti, ne, kakšnega moškega bi bilo fajn, da bi spoznala in kar naenkrat je prišlo na dan besedilo. Bela srajca, v roki džin, ti nisi tako drugi, ti si ravno prav fin. Torej, ne, nekak tak si ga predstavljam, ne, da je urejen, da morda tudi on pije džin med drugimi, ampak potem v pesmi, ki se razvije, pa potem povem, ne, da čeprav meni džin ne diši, ne, to bi sprejela, če mi je on dovolj privlačen.
1: Jaz se priporočam, spoštovani poslušalci, da danes za zvezde med zvezdami oblečete belo srajco, da imate pač neki pač v roki, pa pol nuši malo pomežikne. Za intermeco.
2: V bistvu je besedilo toj pesmi na nek način mogoče taka manifestacija, ne?
3: Ja.
2: Se pravi, na ta način si poslala v vesolje sporočilo in upaš, da bo nekaj takega prišlo v življenje, ne?
3: Ja, mislim, dejansko refren besedila, ne, še ne bo, obarva se orožnato, sonce sije le za naju. To so, jaz, ko sem pisala to pesem, sem dejansko v sebi imela občutke, kot da sem zaljubljena in kaj se takrat zgodi, ne? Vidiš svet v najlepših barvah, ne? Tako da, ja, čim več takih občutkov želim vsem, ker ko imamo mi v sebi te občutke, potem tudi dobimo potrditev od drugje, ne? Od drugod. Tako da, ja.
2: Ja, album Plešem, da pozabim, zveni v bistvu res kot ljubezenska zgodba o večjih poglavjih. Nekje v tej zgodbi je točno, torej pesem Jean je na četrtem mestu od petih, ali je...
3: Ja, prva pesem je bila Plešem, da pozabim. O njej sem razdelala razhod, tisti prvi teden recimo od razhoda z mojim bivšim. Potem je bila druga pesem Nisi moj tip, ki je bila Spoznanje. To v bistvu... mi sploh ni več interesanten, ne? Potem je v bistvu na albuma tretja pesem Ego, za katero še manjka video spot, ampak to sem preskočila, ker zdaj je pravi čas za džin, za poletje. To pa je ta pesem, ko se potem pa ti res na novo morda zaljubiš, dobiš v sebi te občutke, ljubeče, iskrene, da je končno tako, kot treba. In potem še za piko na i peta pesem na albumu, to pa je Malo jače, ki pa jo predstavimo jeseni, tisto pa potem že govori o res ta pravi usodni ljubezni. Tako da je v bistvu neka nadgradnja skozi album se dogaja.
1: Jean v parih dneh na YouTube, mislim, da okrog 70 tisoč ogledov.
3: Ja.
1: Je to všeč, ne? Se taka plesna, taka lušna.
3: Ja.
1: Mislim, a to si video spot si snemala v Izoli, v Piranu? Mislim, ne morem točno določiti kraj, ali mogoče Portoroš, ne bi.
3: Ja, decembra je bilo snemano, ko sem odšla na dopust. Vem, da sta me ful pogrešala takrat.
1: Sva? Ti si bila na dopustu?
3: Sem čakala
1: na bolniški.
3: Leti boš njena. V glavnem, ja, takrat je bilo to snemano na velikem kanarskem otoku Gran Canaria in za prijateljico sva šle in to je v bistvu prvi spot, ki je nastal tako iz videoposnetkov na telefonu. Tako da z mojim telefonom smo snemali, potem pa sem zbrala material in seveda jaz sem si mislila, ne, o mi dve smo to posnele profesionalno. Bilo pa je res smešno, ne, ker smo bile same in potem smo šle na plažo in smo čakale, da je se malo sprazni in potem sem jaz mogla na tistem malem zvočniku stisniti play in hitro leteti na plažo, ona je že snemala in potem sem pela tam na playback. Potem so ljudje začeli hoditi mimo, se smejati, nekateri so ploskali, žvižgali, tako da, ja, je bilo zelo zanimivo. No, in jaz sem si mislila, da je mama res ogromno materiala. Potem smo pa prišle v montažo, k tem, ki so mi pa delali vse spote do zdaj zadnje. Pa sem rekla, poglej, kaj vse smo mi dve posnele. Pa on pravi, tu imaš senco od enega moškega od zadaj, tu je šla mačka mimo, tam zadaj imaš škatle od gaziranih pijač in potem je tako pol materiala odpadlo. Ampak mislim, da še vse eno ostalo veliko lepih posnetkov, ki smo jih na to združili in je nastal en res lep video spot.
1: Pesem posvečaš tistim, ki so svojo boljšo polovico že našli, pa tudi tistim, ki jo iščejo. Zdaj, kaj bi rekla, če bi morala dati eno tako nušino poletno ljubezensko pravilo? Kaj bi rekla, kakšno pravilo bi to bilo?
3: Pravilo ljubezensko. Ljubi sebe. Ljubi sebe in ljubljen boš potem tudi od drugih. Ker če ljubiš sebe, to, da te ljubijo drugi, je pol sam bonus. Ampak ko pride do tega, pa jaz verjamem, da je prava eksplozija. Tako da, ljubi sebe.
1: Radi se. Pa mi se imamo radi.
2: Ja.
1: Mi se imamo radi. Nuša Rojs, tvoja bo zadnja, da napoveš svoj zadnji hit Jean, ampak še prej, danes ob petih se dobimo na skupnem placu v Braslovčah, brez skrbi, parking je pripravljen za vse, brezplačno, stopnine ni, poleg Nuše Rojs pa na odru tudi.
3: Tilček, Saša Lendero, Miran Rudan, Polkaholiki, še pred tem pa seveda za otroke poskrbi tudi Tinkara Fortuna.
1: Tako pa še Dekatlonov subo bomo nekomu podarili izmed prvih obiskovalcev, tako da ja. Nuša, danes bomo slišali tudi Jean, eto, napovej, svoj zadnji hit.
3: Ja, dragi, naj vam tekne tako, kot si želite, da vas malo osveži, ohladi in mogoče tudi zamiga vaše boke. Tukaj je Jean.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki. Ne kupi
1: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
3: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Isti gasilci imajo rešitev.
1: Slovenci!
2: V soboto, 30. maja ob 19. uri, velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Po vložitvi liste ministrskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministrskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporazum po poročanju medijev predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino brez pristojbin in blokad, Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. ZDA naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov za pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 tisoč 500. Uradne informacije

0: O številu zbranih podpisov bodo predstavniki inicijative predstavili danes na dopoldanski novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež Ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčeh in Petelini.
11: Od

0: Premo u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Promet.
4: Previdno v Celju na uvozu iz avtoceste proti Celje Center ne delujejo semafori. Upoštevajte ostalo prometno signalizacijo, predvsem pa ostanite strpni. O živali na cesti v zaporah opozarjate na 080-13-02.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
4: Hej!
7: Živjo.
4: Boštjan, Mirza in Bojana, se ogrevamo pred dobrodelno zabavo Zvezde med zvezdami. Danes o 5 dalje. Jaz sem prepričan, da se vidimo, ker do Braslovč, do skupnega placa je iz Celja 20 minut vožnje, iz Vojnika 23, iz Velenja 22, 15 minut vožnje je do Braslovč iz Žalca, če ste doma napolzeli pa reci, piši le 6 minut. Eto.
7: Komod gremo peš tudi, ne, iz Polzele,
4: jo,
7: ali pa tudi iz Celja, ne?
4: No, iz Polzele je približno 50 minut hoje, take lepe, ležerne hoje, pol za domov bo pa mogoče kakšno minutko več. Tako. Danes namreč vse poti vodijo v Braslovče.
0: Zvezde med zvezdami.
1: Skupen plac Braslovče.

0: z dobrotami, mesnice in delikatese Oštirka.
1: Pri njih boste našli vse za nepozaben piknik in še kaj za zraven, izbrano meso, domače mesnine, pristne delikatese, vse ustvarjeno, narejeno z ljubeznjo in to se pozna na okusu. Verjemite, prijatelji, ki jih boste povabili na piknik, vas bodo zagotovo vprašali, kje pa čevapčiče dobo, a veš, da so odlični? Odgovor je samo en, v mesnici in delikatesi Oštirka. Sicer pa tudi danes vam bomo podarili paket dobrot, čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinski hrbet. Vse to v zameno, da nam na Facebooku Radia Celje v komentar napišete, kdo je vaš najboljši žar mojster. To je vse. A ja, pa kaj od mesnih dobrot imate najraje na pikniku? To. Z malo sreče se srečamo v mesnici in delikatesi Oštirka na Celjski tržnici.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jaz bom čevapčiče.
3: Zame žar klobasa.
4: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
5: Jaz bom perutničke.
6: Wow.
7: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
8: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
7: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
8: Več kot 10 napihljivih igral.
7: Poslikava obraza.
8: Zabava z maskotami.
7: Nepozabna družinska animacija.
8: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
7: bobkart,
8: pustolovski park
7: in zipline.
8: Posebna ugodnost.
7: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
8: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
9: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
10: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.

0: To je bil glasbeni skok leta 1983, sama ljubezen nas bo v nadaljevanju še pred pol deseto, jo bomo delili, pomagal bo Jakov Jozinovič, še prej pa se ustavimo v Preboldu. Država Preboldu namreč namenja dobrega pol milijona evrov. Zdaj pa Bojana, mene zanima, zakaj? Zakaj?
1: Za izgradnjo nove kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode. Za kako pomembno naložbo gre in koliko prebivalcev se bo lahko po končani naložbi priključilo na javni sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, to slišimo v regiji danes o pol deset.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Unlimited. Vedno z menoj. Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanja aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša dober 1 milijon evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 522 tisoč evrov. Na območju aglomeracije Prebold bo zgrajena nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode. Projekt vključuje gradnjo 1,5 kilometra kanalizacijskega omrežja. Z naložbo bosta zagotovljeni dodatna komunalna opremljenost območja in priključitev 73 prebivalcev na javni sistem odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Kot so sporočili z ministrstva, sta cilja projekta izboljšanje komunalne infrastrukture in zagotovitev skladnosti z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode. Projekt bo po njihovih besedah prispeval k zmanjšanju obremenjevanja okolja, varovanju podtalnice in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev občine Prebold.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju, 19 v Laškem, 12 na Rogli, malo po 30 popoldan, bolj kot ne jasen dan je pred nami, če bo prineslo kakšen oblak, pa mu ne bomo zamerili. Večinoma sončno, tudi jutri, temperatura se bo jutri dvignila nad 30 stopinj, no v nedeljo pa lahko da bo malo osvežilo in sicer kakšna krevna ploha nevihta bo na sporedu.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno na poti, radar hitrost vaše vožnje meri v Rimskih Toplicah v smeri Celja, radar pa se skriva v belem apu. O nesrečah, o zastojih varno opozarjate na 08013-02.
4: To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan Mirzen Bojana smo veseli, ker nam danes ne bo potrebno kuhat. Danes gremo na dobrodelni golaš v Braslovče. O petih naprej dobrodelni žur zvezde med zvezdami. Braslovški gasilci so 100% pripravljeni na, kot pravijo sami, na veselico vseh veselic. No, del dogajanja so že vsa leta, vsa gasilska društva, vseh 7 v gasilskem poveljstvu občine Braslovče. Gasilci iz Dobrovelj, Letuša, Braslovč, Parižle, Topovlje, Trnava, Gomilsko in Grajska vas in prav vsi bodo žurali danes z nami. Danes res vse poti vodijo v Braslovče.
0: Zvezde med zvezdami.
4: Skupen plac Braslovče.

0: Vladna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Pomladna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes se ustavimo v Braslovčah, to je tisti del spodnje Savinjske doline, kjer se lahko sploh danes izlet začne zelo mirno, konča pa precej bolj živahno. V Braslovčah gremo torej najprej na sprehod okrog Braslovškega jezera, kjer je urejena gozdna, učna in sprehajalna pot, ki ni dolga, zato je primerna za krajši oddih v naravi, za tudi družine, za pare ali pa za vse, ki bi radi pred večernim dogajanjem ujeli še malce miru. Druga možnost pa je skok do Žovneškega jezera in gradu Žovnek, to je ena tistih točk, kjer se lokalna zgodovina lepo poveže s širšo slovensko zgodbo. Grad Žovnek velja za enega najstarejših gradov na Slovenskem, povezan pa je z žovneškimi gospodi, z katerih so pozneje tudi zrasli celjski grofje. Zato Braslovče niso samo lepa izletniška postaja, ampak tudi kraj z zgodbo, ki sega precej globoko v našo preteklost. Ampak danes imajo Braslovče še en poseben razlog za obisk. Ob 17. uri se na skupnem placu, torej v Braslovčah, začenja tradicionalni, že četrti dogodek Zvezde med zvezdami. Gre za prireditev z dobrodelno noto, na kateri ne bo manjkalo glasbe, druženja, hrane in dobrega vzdušja. Zadišalo bo torej po dobrodelnem golažu, poskrbljeno bo za animacijo otrok, na odru pa bodo nastopili številni znani obrazi slovenske glasbene scene. Zato je današnji namig zelo preprost. Če imate čas že popoldan, si Braslovče najprej oglejte kot izletniško točko, jezero, kratek sprehod, mogoče pogled proti gradu Žovnek, potem pa ostanite še na Zvezdah med zvezdami, kjer se bo dan nadaljeval v bolj sproščenem ritmu. Iz Celja so Braslovče hitro dostopne z avtomobilom, pa tudi z javnim prevozom. Vladna pustolovščina pa nas danes torej ne pelje samo na izlet, ampak tudi med ljudi. V Braslovče, kjer se narava, zgodovina in glasba srečajo na enem mestu. In če že govorimo o zvezdah, danes ni treba gledati samo v nebo. Dovolj bo, da pridete na skupen plac na Zvezde med zvezdami.
0: Ideja za izlet. Pomladna pustolovščina na Radiu Celje.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup. Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
1: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galaci. Mariborski mestni svet kljub zadržkom podprl skoraj vse predlagane podražitve. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočim stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporazum po poročanju medijev predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino brez pristojbin in blokad, Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. ZDA naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si
9: Promet.
10: Brez skrbi, na tapeti so samo prehitri vozniki, sicer pa je dobro vedeti, da hitrost vožnje z radarjem merijo v Rimskih Toplicah v smeri Celja. Radar pa je skrit v belem mapu. Na vse policijske kontrole nesreče opozarjate na 0813 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 29. maja goduje sveti Maksim Emonski, škof. Imena, ki godujejo, Maksim, Max, Maxi, Maksima. Svetnik je prvi zanesljivo izpričani škof v Emoni, rimskem mestu na tleh Ljubljane. O njem imamo malo zgodovinskih poročil. Udeležil se je pokrajinskega koncila v Ogleju leta 381. Isto leto je končal svoje delo drugi vesolni cerkveni zbor v Carigradu, ki je zatrl arijansko krivovirstvo na tleh rimske države tako, da se je poslej obdržalo samo med Germani, pa tu in tam še v rimski državi. Med 32 škofi, ki so se udeležili Oglejske sinode, je cerkev osmim priznala svetniško čast, med njimi tudi emonskemu škofu Maksimu. Emona je v njegovi dobi imela zelo razvito bogoljubnost. Druga posredna priča pa je na novo odkrita emonska bazilika, ki dokazuje razvito bogoslužje v času tega škofa in malo pozneje. Njegovo mučeništvo ni trdno dokazano, čeprav pod njegovim kipom v ljubljanski stolnici piše, da je bil pobit s kamni. Ponovimo, danes 29. maja goduje sveti Maksim Emonski, škof.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Relax.
1: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
2: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
1: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
6: Avtotehnika Celje.
7: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Danes svoj praznik obeležuje občina Štore. Na nocojšnji osrednji slovesnosti bodo podelili letošnja občinska priznanja. Priznanje župana za prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti prejmeta Amalija Jurkošek, prostovoljka v projektu Starejši za starejše, ter Roman Oberžan, prostovoljec šofer v projektu Štoročan, prevozi za starejše. Bronasti grb občine Štore prejmeta Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi in živali, ter športno-kulturno društvo Straža za uspešno delovanje na področju športa in kulture ter sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami. Srebrni grb občine Štore bo prejela glasbena šola Celje za predano delovanje, ohranjanje glasbene tradicije ter prispevek razvoju kulture v Štorah. Najvišje priznanje Zlati grb občine Štore pa bo prejela lovska družina Bojansko Štore in sicer ob 80-letnici delovanja ter za pomemben prispevek k varovanju narave in ohranjenju sožitja med živalmi in ljudmi.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo zjutraj jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj. Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah v smeri proti Celju. Regionalna cesta med Planino in Raubar Komando je zaprta zaradi prireditve. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Boljka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
4: Intercom Celje,
3: Kmetijska zadruga Laško,
4: Birobit,
3: Papirnice Petka,
4: Stanles pohištvo,
3: Odelo Trebol,
4: Celjske mesnine z dežele
3: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
4: Vstopnine ni.
3: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: Poslušate Radio Celje, ob sebi pa pozdravljam župana občine Štore, gospoda Mirena Jurkoška. Gospod Miran, lep pozdrav in najprej vse najboljše ob občinskem prazniku. Ne?
1: Ja, hvala tudi vam in seveda vsem poslušalkom in poslušalkom Radio Celje.
0: Tako, torej pred vrati je občinski praznik, danes tudi osrednja proslava ob občinskem prazniku, ob kateri oziroma na kateri podelite tudi priznanja zaslužnim občanom, posameznikom in društvom. Torej, kaj se bo dogajalo danes v Štoru in mogoče, če izpostavijo tiste posameznike, ki so letos zaznamovali praznik?
1: Ja, res je, danes praznovanje ob 18. uri v Kulturnem domu Štore. Drugače pa res komisija ima vsako leto veliko dela, kako res tiste, ki se to zaslužijo, nagraditi. In letos podelujemo en zlati grb, en srebrni, dva bronasta in pa dve priznani župana. Zlati grb prejme lovska družina Bojansko Štore za 80 let delovanja in nekako sožitje med ljudmi in naravo. Srebrni grb prejme glasbena šola Celje za vzdrževanje glasbene tradicije v Štorah in razvoj kulture. Dva bronasta grba, prvi športno društvo Straža za delovanje na področju športa, kulture, sodelovanje z lokalno skupnostjo in sodelovanje z ostalimi društvi. Drugi bronasti grb prejme Zvezdana Holcinger za prostovoljno humanitarno delo in pa priznanje župana Amalija Jurkošek za delovanje v prostovoljstvu in pa Roman Obržan, prostovolec, šofer.
0: Tako. In vsi ti posamezniki ustvarjajo utrip občine in delajo občino takšno, kot je. No, vi pa kot župan in vaša ekipa seveda skrbite tudi, da je občina urejena na dobrem nivoju in zato so odgovorne vsako leto investicije, projekti in ob občinskem prazniku vem, da se župani radi zazrete nazaj, pa tudi za naprej, pa bi mogoče malce predstavila tiste najbolj glavne, najbolj vidne investicije in projekte tekočega leta.
1: Ja, lahko rečem, v bistvu dejansko, da se vsako leto občina skrbi za vzdrževanje komunalne infrastrukture, pregrem se tudi za ceste, cel kup manjših. V bistvu največja investicija pa vsega, kot je bila konec leta, ki smo izvedli, cesta v Laški vasi, dolžine nekaj več kot pol kilometra, investicija preko 200 000 evrov in moram reči, da so krajani zadovoljni in veseli, mi pa tudi, da smo tik pred zaprtjem baze, tik pred snegom to uresničili. Imamo še pa cel kup to projekta v tem letu, moram reči, da prvem tem delu smo ogromno delali na pridobivanju projektne dokumentacije in gradni dolen za gradno kanalizacijskega omrežja v Prožinski vasi, v Kompolah, v Laški vasi, v delu Pečovja in tudi pripravljamo projektno dokumentacijo za gradnjo mostu čez Voglajno v Spodnji Štori. V do konca leta pa nameravamo urediti toplovodno omrežje na Lipi, četrto fazo, potem plaz, sanacijo plazu na cesti oziroma igrišče Pečovje in pa seveda, če bo zagotovljeno sredstvo po neurju poplavah, v bistvu tudi cesto Kompole Gorica in pa cesta v Svetlem dolu, tako da v bistvu želja je veliko. Jaz upam tudi, da bomo uspeli se kak dogovor za sofinanciranje pločnika v Prožinski vasi, tako da dela je dovolj, jaz upam, da ne bo prej december.
0: No, tako. To je to. Torej, ljudje, investicije in projekti ustvarjajo občino Štore. Tako da, gospod župan Miran Jurkošek, vzemiva si krate glasbeni predah. Po skladbi pa predstavimo še en zelo uspešen projekt, ki se je dobro uveljavil in pomaga predvsem starejšim, pa tudi povabiva vse športne navdušence, kajti Štore bodo v prihodnjem obdobju tudi športno zaznamovane. Ostanite z nami.

0: Na Radio Celje še vedno gostimo župana občine Štore, gospoda Mirana Jurkoška. Gospod Miran, ja, v prvem delu sva predstavila občinske nagrajence ter pomembne investicije in projekte. No, en projekt pa bi izpostavila še prav posebej, projekt prevozov Štorovčan. Ne? Poznamo tukaj v celotni regiji deluje prav podobni prevozi prosto, fer in podobno. V Štorah pa ste se odločili za neke vrste lastno obliko tovrstnih prevozov. Kako ocenjujete tale projekt?
1: Lahko rečem za eno besedo. Odlično, res je, ene dve leti smo dejansko tavali okoli tega, ali prostofer, ali lastni avto, svoje vodenje in skupaj z društvom pokojnice smo se pač odločili za slednjega Štoročana. Moram reči, da vse telefonske klice v organizaciji prezelo društvo pokojnicev in tudi v bistvu tisti stroški, ki bi nastali in plačevali mi prostofer, plačujemo društvo, moram reči, da nima nobenih problemov in sem zelo vesel, da deluje odlično in da dejansko tisti, ki potrebuje prevoz, ga tudi imajo pravočasno, tako da res je, avto je na spolago tudi občini, kadar ni zaseden, tako da bila je pravilna odločitev in odlično.
0: No, tako. Takole, omenil sem pred skladbo, da bodo Štore tudi športno zaznamovane zdaj v bližnji prihodnosti oziroma rečemo kar v mesecu juniju. Zdaj se je kar prijela tudi tale kolesarska dirka skozi Štore. Vem, da bom rekel, kar večina prebivalcev pride in pozdravi tele kolesarje, pa tudi trasa je speljana po večjem delu občine Štore. Pa bi povabila mogoče, ko gledo tudi letos, pa še eno stvar potem, ne, bom kar združil. Ne, Štore tudi ena takšna teniška mala meka v Sloveniji.
1: Ja, lahko rečem, ja, dirka po Sloveniji, občina Štore je tukaj, lahko rečem, vsega začetka, kar sodelujemo občine, mislim, to skoraj desetletje, in tiste prve dirke, ko so bile, nas je spremljeno to 50 gledalcev tole, zdaj je to rato res praznik, kolesarski, ljudje se že zjutraj zbirajo ob tej trasi, tudi ta dan imamo pač bazar društev med 10 in 12 uro, sodeluje šole, vrste, tako naprej, v glavnem trasa poteka prva etapa, Velenje, Rogaška Slatina, čez nadvoz, mimo občine, čez Toplico, Kompole, na Opoko in potem proti Šentjurju, se pa tudi tretja etapa, ki pa je Maribor Celje, dotika spon iz Laškega proti Svetini, potem se odcepi proti Celjski koči. Tako da dejansko super reklame, mislim, za ta sredstva, ki namenimo za ta kolesarsko dirko, so vredne tega in če vemo, da je pri naši Evrošport 2, Slovenija 2 in res prava promocija za občino.
0: Prava promocija za občino. No torej, ja, kaj pa, teniški turnir, ta se tudi mednarodni, ne?
1: Lahko rečem, da se dobro prijel in moram reči, in s ponosom povem, da smo najmanjša občina Slovenije, ki dejansko gostimo ta turnir. To je 29.6. do 5. juli, ITF 15. V glavnem moram reči, da smo tisti, ki ponujemo mladim slovenskim tenisačem, da osvojijo kako ITF točko, da lahko pozneje brez kakšnih kvalifikacij in to gostijo tudi na ostalih turnirjih po Evropi, po svetu in zagovorni sem tega, da pač da mladim, če lahko pomagamo.
0: No, tako. In Štore s tema dvema projektoma, pa tudi mnogimi drugimi, dokazuje, da so pravo športno mesto. To pa že od nekdaj, ne, v bistvu.
1: Ja, le, Štore sicer je bilo res znano po nogometu, v glavnem drugače pa, ja, res je, z to pridobitvijo športne dvorane, ki smo odprli leta 2022, dejansko še povečali zanimanje za šport in sem pričal, da bo tako tudi v prihodnje.
0: Tako, no pa ko se že oziroval v prihodnost, gospod Miran Jurkošek, pa mogoče za konec tega pogovora, vemo zdaj, konec leta oziroma jeseni, ponovno lokalne volitve, sami ste že napovedali, da greste v boj še za en mandat, ne?
1: Ja, moram reči, no, da v bistvu po prejšnjem mandatu se rekel, le, ne bom več kandidiral. Zadnjo leto pa moram reči, le, veliko nogarjev ljudi, prijateljev tega, da še enkrat, res je, tukaj sem imel posvete z občinsko upravo, z mojo županovo listo, tudi z družinskim bratom, malo posvet z ostalimi župani, na koncu seveda pa tudi z družino, vseh pet kljuk, ki se je bilo zelenih, pa kar je drugo, staje projekti, moram vedeti, da bom gradil skoraj 7 km koncijskega sistema v dveh, treh letih in tukaj je fajn, če sem prisoten kot gradbinc, ker poleg same kanalizacije so še tukaj javna razlava, ceste, odvodnjavanje, tako da prav, da sem odgovorni, da pomagam občini.
0: Tako, dela ne bo zmanjkalo. Ne? Tako, hvala lepa, gospod Miran Jurkošek, župan občine Štore, za obisk v našem studiju. Vse dobro občini, pa tudi vam, torej na prihajajočim volitvah v jeseni. Hvala za obisk.
1: Hvala tudi vam.

0: Ia zbăm ceva apcice.
1: Zame jar clobasa.
2: Zame prosim zorien svinski hrbet.
3: Ia zbăm perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
8: Noče ven?
7: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
8: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Citroen Silmar Celje.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
10: Trgovine Melaut Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
12: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
13: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Rute opozoril Goloba, da Slovenija za obrambo namenja manj od 2% BDP-ja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodb

0: Ribe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
7: Promet.
8: Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko pomembno vpliva tudi na promet skozi predor Karavanke. Priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
3: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
2: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
3: Več kot 10 napihljivih igral.
2: Poslikava obraza.
3: Zabava z maskotami.
2: Nepozabna družinska animacija.
3: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
2: bobkart,
3: pustolovski park
2: in zipline.
3: Posebna ugodnost.
2: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
3: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
8: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21.

0: in tretjo uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
0: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
3: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebol,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Slovenija ima novega milijonarja. V petkovem žrebanju igre Eurojackpot je bil izžreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil vplačan v Šempetru v Savinjski dolini. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za dobrih 352 tisoč evrov. Stari most čez Savinjo na Polulah v Celju se poslavlja. V ponedeljek so delavci začeli odstranjevati asfalt in prometno opremo. Zdaj že tudi rušijo mostno konstrukcijo. Most, ki je dolga leta povezoval lokalno skupnost, tako počasi postaja del zgodovine. Medtem v njegovi neposredni bližini nastaja sodobnejša in varnejša povezava. Novi most čez Savinjo je že dobil 65 metrov dolg osrednji jekleni lok. Skupna masa jeklene konstrukcije znaša kar 535 ton. Nov most bo od starega višji za 2,7 metra, kar bo omogočalo boljši pretok visokih voda Savinje. Obenem bo pomembno prispeval k večji prometni varnosti in boljši povezanosti Polul s širšim območjem Celja. Projekt vključuje tudi prenovo ceste na levem bregu Savinje ter umestitev krožišča na desnem bregu. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselij Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle, je napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev ter pripravo državnega prostorskega načrta za zgornji tok Savinje. Po njegovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic pa je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2018. V nadaljevanju oddaje spomnim, kje vse Tuš zapira svoje manjše trgovine, kakšna kazen je doletela ukrajinskega voznika zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti julija lani in kdo je par, ki se bo poročil na ohceti po stari šegi v Laškem. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Ne le Laščani, tudi prebivalci nove cerkve v občini Vojnik bodo konec tega tedna ostali brez Tuševega marketa v središču kraja. Predsednik krajevne skupnosti Nova cerkev Slavko Jezernik je ogorčen nad potezo trgovskega podjetja, saj bo kraj zdaj ostal povsem brez trgovske ponudbe.
2: Groza, sploh za tiste, ko niso mobilni, vete, starejši, to, ko nimajo prevoza, spadnemo in tak mezi, pa me kličejo, pa to pomagi. Mi pa smo nemočni, tak je to, nažalost, da pa ljudje norijo. Mene kliče župana, jaz iščem ponudnike na frančizo, ne da bi kdo najem vzel.
1: Za načrtovano zaprtje trgovine so v krajevni skupnosti izvedeli od prodajalk, saj jih podjetje Tuš o tem ni obvestilo. Kot še pravi Slavko Jezernik, v Novi cerkvi iščejo tudi primerno mesto za gradnjo malo večje trgovine, sploh ob dejstvu, da se kraj širi in število prebivalcev veča, saj bo tam kmalu zgrajenih okoli 40 novih stanovanjskih hiš. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Nesreča se je zgodila 30. julija lani pri Slovenskih Konjicah, ko je trčil v stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 sopotnic, ena oseba je bila huje poškodovana. Sodnik Luka Graseli je ob izreku kazni poudaril, da je voznik kršil več prometnih pravil, hkrati pa upošteval njegovo obžalovanje, priznanje ter psihične posledice tragedije. Sodba še ni pravnomočna. Znan pa je par, ki si bo večno zvestobo obljubil na Ohceti po stari šegi v Laškem. Leto se bo zgodilo prvič, da bo dogodek dobil mednarodne razsežnosti. Kot 56. par se bosta poročila 41-letna Vesna Lautižar iz Hrušice na Gorenjskem in 63-letni Frederik van Eyck iz Rotterdama. Pari morajo za poroko na Ohceti po stari šegi izpolnjevati določene kriterije. Najpomembnejši je, da par predtem še ni sklenil zakonske zveze. Pri izbiri para se v zvezi možnar osredotočajo tudi na vpetost kandidatov v lokalno okolje oziroma na to, kako dejavni so v raznih društvih, pravi predsednica programskega sveta pri zvezi možnar Urška Knes.
3: Ona dva preko dela v bistvu sta s tem povezana. Ona dva se ukvarjata s tem krožnim gospodarstvom in nekako v smislu tega gre tudi za ohranjanje neke tradicije ali pa dobrih praks. In pravzaprav sta iskala, ko sta se odločila, da se bo to poročila, dobesedno nekaj tazga, ne?
1: Znani pa so tudi vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministerstev, demokrati pa 3. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifl, nekdanja direktorica osrednje knjižnice Celje, ki je nato postala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Predtem je delovala tudi v mestni občini Celje, ministrstvu za kmetijstvo ter v lokalnih medijih. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju oddaje spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: praznik z dobrotami, mesnice in delikatese oštirka.
1: No, zdaj pa gremo tja, kjer dobimo samo izbrano meso, domače mesnine, pristne delikatese. V mesnici in delikatesi oštirka imajo meso zgodbo, ima izvor in tisti, da pravi pristen okus. Pri njih boste našli vse za piknik, tudi kakšen nasvet o tem, kako določeno meso pripraviti na najboljši način. Mesnico in delikateso oštirka pa najdete na Linhartovi ulici, to je pri celjski tržnici, ne morete zgrešiti. Smo pa radovedni na Radio Celje, mojstra Mirana Ojstraška, smo vprašali, kaj on najraje vrže na žar, kaj bi izbral.
2: Težko bi izpostavil eno stvar, ampak bom rekel, da naš zorjen svinjski hrbet ali pa kakšen domači zorjen stek slovenskega goveda, potem pa seveda imamo ali argentinsko, urugvajsko, avstralsko govedino. Vse to je zelo dobro in pri nam vam to... Razen, da vam spečemo, vam vse pripravimo.
1: No, zagotovo jih boste obiskali, saj vam na Radio Celje podarjamo dobrote za žar. V paketu boste prijeli čevapčiče, žar, klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinjski hrbet. Vse to za en skok na Facebook Radio Celje. Tam označite vašega žar mojstra in z malo sreče vam bo že ta vikend peko dobrote, mesnice in delikatese oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
3: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Vam je dolgzeit? Se vam fešta?
1: Griški gasilci imajo rešitev.
2: Slovenci!
0: V soboto 30. maja ob 19. uri velika gasilska veselica pred gasilskim domom PGD Griže. Za noro zabavo bodo poskrbeli firbci.
3: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Danes se ob 5 popoldan dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Na računih upokojencev bodo še za 1% višje pokojnine. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Oče.

0: ribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet.
2: Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko pomembno vpliva tudi na promet skozi predor Karavanke. Priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot preložite na kasnejši termin. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj dalje. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: 29. maj, kaj pa to, zadnji petek v tem pomladnem mesecu. V ponedeljek bomo namreč zakorakali v junij in začelo se bo tudi meteorološko poletje, mingrede.
3: Ja, in to je tudi mesec porok. Junij je že dolgo najbolj priljubljen mesec za poroke. Po rimskem koledarju je bil posvečen Junoni, boginji zakona in družine.
2: Torej, da prinaša srečo?
3: Da.
2: Bojana, a mi greš po eno kavo?
3: Ne, junija, šele junija bom rekla, da.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: piknik z dobrotami mesnice in delikatese Oštirka.
1: Pri njih boste našli vse za nepozaben piknik in še kaj za zraven, izbrano meso, domače mesnine, pristne delikatese, vse ustvarjeno, narejeno z ljubeznjo in to se pozna na okusu. Verjemite, prijatelji, ki jih boste povabili na piknik, vas bodo zagotovo vprašali, kje pa čevapčiče dobo, a veš, da so odlični? Odgovor je samo en, v mesnici in delikatesi Oštirka. Sicer pa tudi danes vam bomo podarili paket dobrot, čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in zorjen svinski hrbet. Vse to v zameno, da nam na Facebooku Radia Celje v komentar napišete, kdo je vaš najboljši žar mojster. To je vse. A ja, pa kaj od mesnih dobrot imate najraje na pikniku to. Z malo sreče se srečamo v mesnici in delikatesi Oštirka na Celjski tržnici.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove. Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Trip generacije na Radiu Celje.
7: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o tem, kako pomembno je, da imamo ob sebi ljudi, ob katerih smo lahko res to, kar smo. Brez pretvarjanja, brez občutka, da moramo igrati neko vlogo in brez strahu, da bomo zaradi svoje iskrenosti obsojeni. Veliko mladih danes priznava, da imajo pogosto občutek, da morajo pred drugimi pokazati najboljšo verzijo sebe. Da morajo biti vedno dobre volje, samozavestni, uspešni ali zanimivi. Temu občutku pogosto dodatno prispevajo tudi družbena omrežja, kjer večinoma vidimo le najlepše trenutke življenja drugih ljudi. Ob vsem tem hitro pozabimo, kako pomembno je, da imamo vsaj nekaj ljudi, ob katerih lahko odložimo vse maske. Ljudi, ob katerih ni treba razmišljati o vsakem stavku ali skrivati svojih občutkov. Takšni odnosi dajejo občutek varnosti in sprejetosti. Velikokrat se zgodi, da mladi skrivajo svoje težave, ker ne želijo obremenjevati drugih ali pa jih je strah, da jih nihče ne bo razumel. Zato pogosto rečejo, da je vse v redu tudi kadar ni. A dolgotrajno pretvarjanje človeka hitro utrudi. Ko imamo ob sebi ljudi, ob katerih smo lahko iskreni, se počutimo manj sami. Že občutek, da nas nekdo posluša brez obsojanja, lahko veliko pomeni. Ni vedno pomembno, da nekdo reši naše težave. Včasih je dovolj že to, da ostane ob nas. Pomembno je tudi, da se naučimo sprejeti sebe takšne, kot smo. Če ves čas poskušamo ustrezati pričakovanjem drugih, hitro izgubimo občutek, kdo sploh smo. Vsak človek ima svoje dobre in slabe dni, svoje negotovosti in svoje napake. In prav v tem smo si ljudje bolj podobni, kot si mislimo. Veliko odnosov danes ostane precej površinskih. Pogovarjamo se o vsakdanjih stvarih, redkeje pa o tem, kako se zares počutimo. Prav zato veliko mladih kljub številnim stikom občuti osamljenost. Pomembno je, da si dovolimo biti iskreni tudi takrat, ko nimamo popolnega dneva. Ni treba, da smo ves čas močni ali nasmejani, tudi ranljivost je del človeka in prav pogosto nas najbolj poveže z drugimi. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako graditi bolj iskrene odnose in zakaj je pomembno, da ostanemo zvesti sami sebi. Ostanite z nami.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Če vedno poslušate oddajo Utrip generacije, danes govorimo o pomembnosti odnosov, v katerih smo lahko res mi sami. Veliko mladih ima občutek, da morajo ugajati drugim, da bi bili sprejeti. Zato pogosto skrivajo svoje mnenje, interese ali občutke samo zato, da ne bi izstopali. A dolgoročno takšno prilagajanje človeka izčrpa. Pomembno je, da se vprašamo, ob katerih ljudeh se počutimo sproščeno in varno, ob katerih ni treba razmišljati, kako izgleda, kaj govorimo ali bomo rekli kaj narobe. Prav takšni odnosi imajo največjo vrednost. Pristni odnosi ne pomenijo, da se vedno strinjamo ali da nikoli ne pride do nesporazumov. Pomenijo predvsem to, da se lahko pogovarjamo iskreno, brez strahu pred obsojanjem. Včasih je dovolj že en človek, ob katerem smo lahko popolnoma iskreni. Nekdo, ki nas posluša, tudi kadar nimamo pravih besed in ostane ob nas tudi takrat, ko nimamo najboljšega dneva. Pomembno je tudi, da znamo tak odnos ponuditi drugim. Da ljudi ne poslušamo samo na pol med gledanjem telefona ali hitenjem skozi dan. Včasih lahko iskren pogovor nekomu pomeni več, kot si mi mislimo. Družbena omrežja so sicer lahko način povezovanja, a pogosto ustvarijo občutek, da moramo ves čas nekaj dokazovati. Da moramo izgledati srečni, uspešni in samozavestni. A resnično življenje ni vedno popolno in ni treba, da je. Mladi pogosto pozabijo, da njihova vrednost ni odvisna od všečkov, komentarjev ali mnenj drugih ljudi. Veliko pomembneje je, da znamo ostati zvesti sami sebi in ljudem, ob katerih se počutimo sprejete. Prav zato je pomembno, da negujemo odnose, kjer je prostor tudi za napake, slab dan ali tišino. Takšni odnosi pogosto trajajo najdlje. Dobro je tudi, da si dovolimo biti sami sabo. Ko sprejmemo sebe, pogosto lažje gradimo tudi bolj zdrave odnose z drugimi. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da popolnih odnosov pač ni. Pridejo nesporazumi, tišina ali dnevi, ko nimamo energije za pogovor. A prav iskrenost in pripravljenost poslušati drug drugega pogosto rešita več kot popolne besede. Oddaja Utrip generacije želi danes spomniti, da ni treba, da smo popolni, da bi bili vredni prijateljstva, ljubezni ali sprejetosti. Največkrat si ljudje zapolnijo prav našo iskrenost, toplino in občutek, da so lahko ob nas sproščeni. Morda si lahko danes vzamemo trenutek za ljudi, ob katerih smo lahko res mi sami. In jim damo vedeti, da nam pomenijo več, kot mogoče mislijo. Pravi odnosi niso vedno najglasnejši ani najbolj popolni navzven. Pogosto so najbolj dragoceni prav tisti tihi trenutki, ko vemo, da nas nekdo razume tudi brez veliko besed. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo od 21 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki.
3: Ne kupi zlata.
2: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
2: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
2: Birobit,
1: Papirnice Petka,
2: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebolj,
2: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
4: Promet.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
7: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Med ministri v novi Janševi vladi tudi Celjanka. Šmarski občinski svet sprejel prostorski načrt za satelitski urgentni center. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. SDS bo pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministrstev, demokrati pa 3. Med ministri v novi Janševi vladi bo tudi Celjanka. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifel, nekdanja direktorica osrednje knjižnice Celje, ki je nato postala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, predtem je delovala tudi v mestni občini Celje, na ministrstvu za kmetijstvo ter v lokalnih medijih. Šmarski občinski svet je sprejel občinski podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra v Mestinju, ki bo stal ob križišču državnih cest Šentjur, Mestinje in Mestinje-Golobinjek. Kaj vse bo pod njegovo streho, je pojasnil direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
2: Prostorska razporeditev v notranjosti je predvidena, da je sprejemnica pa triaža, potem so pa 3 ambulante, opazovalnica je tudi, potem je infektivna ambulanta, reanimacija, potem so razni tehnični prostori, pa tudi sanitarije, pa čakalnica. Na drugi strani imamo potem tudi garažne prostore v prvem nadstropju, so pa potem garderobe, pa sanitarije, skupni prostor, pa ena predavalnica s kabinetom.
1: Gradnja centra je ocenjena na nekaj manj kot 5 milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje naj bi prispevalo 1,5 milijona, občina 1,3 milijona evrov, preostanek občine soustanoviteljice in Šmarski zdravstvo.

0: Ni dom. Satelitski urgentni center naj bi pomembno izboljšal dostopnost nujne medicinske pomoči za prebivalce širšega območja Obsotelja in Kozjanskega. Če bodo postopki potekali po načrtih, bi izvajalca del lahko izbrali še letos. Gradnja bi bila končana prihodnje leto. Prve bolnike naj bi satelitski urgentni center v Mestinju sprejel v prvi polovici leta 2028. Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Gre za pomemben mejnik v eni ključnih razvojnih naložb prestrukturiranja Savinsko-Šaleške regije, ki bo prispevala k zanesljivejšemu, učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu ogrevanju v Šaleški dolini, pravijo v komunalnem podjetju Velenje. Prva pogodba zajema skoraj 6 kilometrov obnove vročevodnega omrežja na območju Velenjske in Šoštanske občine. Vrednost pogodbe presega 12,7 milijona evrov z davkom. Druga pogodba, vredna več kot 5,4 milijona evrov, je namenjena posodobitvi toplotnih postaj in pripadajočega omrežja. Projekt preobrazbe daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini poteka postopno od leta 2024. Občini Velenje in Šoštan sta za prvo fazo uspeli zagotoviti več kot 23 milijonov evrov nepovratnih sredstev, večino iz sklada Evropske unije za pravični prehod, del iz državnega proračuna. Skupna vrednost prve faze znaša skoraj 25 milijonov evrov. Doslej so izvedli 3 od 9 načrtovanih toplotnih postaj, skoraj tretjino internih toplotnih postaj ter več 100 metrov sekundarnega in magistralnega omrežja. Usporedno poteka tudi energetska sanacija več stanovanjskih stavb.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
2: Oddaja Za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Evropska sredstva za kanalizacijsko omrežje v Preboldu. Varnejše poti za pešce v Pristavi. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanja aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša dober milijon evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 522 tisoč evrov. Na območju aglomeracije Prebold bo zgrajena nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode. Projekt vključuje gradnjo kilometra in pol kanalizacijskega omrežja. Z naložbo bosta zagotovljeni dodatna komunalna opremljenost območja in priključitev 73 prebivalcev na javni sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Projekt bo prispeval k zmanjšanju obremenjevanja okolja, varovanju podtalnice in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev občine Prebold. Vojniška občina je začela gradnjo novega hodnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Pristava. Naložba je ocenjena na 555 tisoč evrov. Občina je projekt že septembra lani prijavila na javni razpis Ministrstva za okolje za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Zaradi zahtevnih razpisnih pogojev pri prijavi žal ni bila uspešna. Kljub temu so se odločili, da bodo dejavnosti tudi brez zagotovljenih nepovratnih sredstev nadaljevali, saj ocenjujejo, da je izvedba projekta za občane izjemnega pomena, pravijo v vojniški občinski upravi. Da bi povečala možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev, je občina projekt razdelila v 2 sklopa. V prvem so predvideni gradnja pločnika, prestavitev vodovoda ter ureditev cestne razsvetljave in električnega omrežja. V drugem sklopu bosta sledila nadaljevanje gradnje pločnika in gradnja nove brvi za pešce čez potok Ložnica. Občina Vojnik namerava junija na ponovni razpis prijaviti prvi del projekta, za katerega so pogoji za uspešno kandidaturo lažje dosegljivi. Če bo prijava uspešna, bo občina še letos nadaljevala tudi drugi sklop del. Če sredstva ne bodo odobrena, ima občina v proračunu za leto 2027 že zagotovljena sredstva za nadaljevanje projekta in bo drugi sklop del izvedla z lastnimi sredstvi v prihodnjem letu. Danes svoj praznik obeležuje občina Štore. Na nocojšnji osrednji slovesnosti bodo podelili letošnja občinska priznanja. Priznanje župana za prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti bosta prejela Amalija Jurkošek, prostovoljka v projektu Starejši za starejše, ter Roman Obržan, prostovoljec, šofer v projektu Štorovčan, prevozi za starejše. Bronasti grb občine bosta prejela Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi in živali, ter športno-kulturno društvo Straža za uspešno delovanje na področju športa in kulture ter sodelovanje z lokalno skupnostjo. Srebrni grb bo prejela Glasbena šola Celje za prispevek k razvoju kulture v Štorah. Najvišje priznanje, Zlati grb občine Štore, pa bo prejela lovska družina Bojansko Štore, in sicer ob 80-letnici delovanja. V nedeljo se bo pod drevesno hišo v mestnem gozdu Celje začela jubilejna sezona festivala Prisluhi v mestnem gozdu. Festival, ki že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda, letos vabi na 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov vse do konca junija. Festival bo odprl dogodek Mati violin in trio Lontrk. Obiskovalci bodo prvič v Celju lahko slišali edinstveno violino, ki jo je iz 6500 let starega lesa slovenske jelke izdelal slovenski goslar Daniel Musek. Program prinaša še ustvarjalno delavnico, koncert za flavto in tolkala, tradicionalni večer mladih glasbenikov, glasbeno pravljico ter zaključni koncert, posvečen baročni glasbi na zgodovinskih inštrumentih. Festival Prisluhi v mestnem gozdu je brezplačen. Na območju Velenja se je okoli 10. ure dopoldne zgodila delovna nesreča, poškodovanih naj bi bilo več ljudi. Prvi podatki kažejo, da naj bi se med betoniranjem podrl opaž. 5 oseb naj bi bilo poškodovanih, od teh 2 huje. Kakšne so poškodbe zaenkrat, še ni znano, saj reševanje še traja. Več informacij bo policija posredovala, ko bo znanih več uradnih podatkov.
3: Vremenska napoved.
4: Danes bo popoldne pretežno jasno. Temperature bodo od 21 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Promet.
13: Pozdravljeni. Regionalna cesta med Planino in Raubar Komando je zaprta zaradi gorsko hitrostne dirke, in sicer od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
3: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
4: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
5: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
6: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Šoštanju so včeraj zaznamovali 70 let delovanja termoelektrarne Šoštan, ki je desetletja pomembno zaznamovala razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Ob jubileju so na Trgu Svobode odprli razstavo 70 leti zanesljive energije. Po odprtju pa so v Kulturnem domu Šoštan pripravili še projekcijo istoimenskega dokumentarnega filma. Razstava obiskovalce popelje skozi 70 leti delovanja termoelektrarne Šoštan ter prikaže njen vpliv na gospodarski in družbeni razvoj regije. Avtor razstave je kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem Jernej Kozjan, dokumentarni film pa je pripravila kustosinja Pina Špegel, so sporočili iz Muzeja Velenje. Poudarili so tudi, da je zgodovina elektrifikacije v Šaleški dolini tesno povezana z razvojem rudarstva in industrije, zato razstava in film osvetljujeta širši zgodovinski pomen termoelektrarne za življenje v dolini. Razstava je bila najprej postavljena pred upravno stavbo Teša ob osrednji slovesnosti jubileja, zdaj pa so jo preselili na Trg Svobode v Šoštanju, kjer bo dostopna širši javnosti. V nedeljo pa se bo pod drevesno hišo v mestnem gozdu Celje začela jubilejna sezona festivala Prisluhi v mestnem gozdu. Festival, ki že desetletje povezuje glasbo, naravo in prostor urbanega gozda, letos vabi na 7 koncertnih in spremljevalnih dogodkov vse do konca junija. Letošnja sezona bo zgrajena okoli zgodbe drevesa, lesa in zvoka. Od najvišjega drevesa v Sloveniji, ki raste prav v celjskem mestnem gozdu, do violine iz 6500 let stare slovenske jelke, ki bo v Celju zazvenela prvič. Festival bo odprl dogodek Mati violin in trio Lontrk. Obiskovalci pa bodo prvič v Celju lahko slišali edinstveno violino, ki je torej iz 6500 let starega lesa slovenske jelke izdelal slovenski gostlar Daniel Musek. Les, iz katerega je nastal instrument, sodi med najstarejše tovrstne najdbe v evropskem prostoru in v sebi nosi izjemno zgodbo časa, narave ter rokodelskega znanja. Posebno mesto v jubilejnem programu bo imel tudi koncert za sedbe Bakalina Velika, ki bo v mestnem gozdu nastopila v nedeljo 7. junija. Program prinaša še ustvarjalno delavnico, koncert za flavto in tolkala, tradicionalni večer mladih glasbenikov, glasbeno pravljico ter zaključni koncert posvečen baročni glasbi na zgodovinskih instrumentih. Festival Prisluhi v mestnem gozdu je brezplačen.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo popoldne pretežno jasno, temperature bodo od 21 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 30 stopinj.
2: Danes se ob 5 popoldan dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
0: Promet.
1: Pozdravljeni. Regionalna cesta med Planino in Raubarkomando je zaprta zaradi gorsko-hitrostne dirke in sicer od danes od 12. ure do nedelje do 24. ure. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Добар дан. Nogometaši Dobovca su prejšnji teden na četvrti finalni tekmi državnega prvenstva v futsalu v Rogaški Slatini premagali Siliko Vrhniko z 2-1. S tem so izid v zmagah izenačili na 2. Odločilna, peta tekma, se bo danes na Vrhniki začela ob 18.45 s prenosom na Sport TV. Uvodni dan tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu prinaša tekmo kajakašev. V igri za vrhunske uvrstite sta bila Celjana Martin Srbotnik in Lan Tominc. A sta, po zadnjih neuradnih podatkih, ostala zunaj 12-terici finalistov. Finale se bo začel 15.30 s prenosom na televiziji Slovenija. Hokejske reprezentance Finske, Kanade, Norveške in Švice so se po četrtfinalnih tekmah uvrstile v polfinale svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. Finci so 4-1 premagali Čehe. Kanačani so 4-0 izločili branilce naslova Američane. Švicari so bili boljši od Švedov s 3-1, Norvežani pa so z 2-0 premagali Latvice. Prvi gol je dosegel Tinus Lutz Koblar. Jutrišnja polfinalna para sta Švica-Norveška in Kanada-Finska. Finale bo v nedeljo. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o košarki, tenisu, nogometu in rokometu.

0: Sport danes.
1: Naša ženska košarkarska reprezentanca je v Mariboru odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Črnogoro. Po sredini zmagi je doživela poraz z 82-69. Učinkovite so bile članice celjske Cinkarne, Zoja Štirn z 18 točkami ter Ana Nuša Anžič in Živa Mišak Cujnik s 8. Italijanski teniški zvezdnik in prvi igralec sveta Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od glavnega favorita je bil boljši Argentinec Juan Manuel Cerundolo, ki je slavil 3-2. Sinner je bil na lepi poti, da se bliskovito uvrsti v tretji krog. Uvodna niza je dobil brez težav, v tretjem vodil 5-1, nato pa je telesno povsem omagal. Sobota je rezervirana za nogomet, nedelja pa za rokomet. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo jutri že ob 18. v Budimpešti pomerili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani želijo priti do svoje prve lovorike evropskega prvaka. Prenos bo na kanalu A. Lahko v nedeljo doživimo spektakel v dvorani Zlatorog. Vsekakor in to ne glede na razplet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško imajo v finalu državnega prvenstva proti Slovanu prednost ene zmage. Potrebujejo še drugo. Obeta se norišnica na koncu mesta. Vstopnice kopnijo, morda bo dvorana Zlatorog celo polna. Za mnoge je Slovan še vedno favorit, kar mora podžgati naše fante. Uživajte. Prijeten konec tedna vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
3: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Polka Kuliki.
9: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
2: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
2: Papirnice Petka,
3: Stanles pohištvo,
2: Odelo Trebolj,
3: Celjske mesnine z dežele
2: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Petih popoldan dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. Združeni narodi pozivajo k ukrepom za zaščito otrok na spletu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. V občini Sevnica te dni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: proti Mariboru pa pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah tudi Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja, Koper so zastoji, zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so tam zastoji, obvoza pa ni, zato previdno. Do nedelje 31.5. do 24. bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve. Jutri bo pa na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarske kontrole pogledamo. Radarska kontrola vas čaka v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj, sicer pa strpno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu točno 6 minut čez drugo gremo. Yes, dobrodošli čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko po popovdne, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in dober dan je v ritmu pozitive. Petek je, zadnji petek je v maju, tisti del tedna, ko ljudi v službi ne pretiravamo z delom, še odpiramo sicer te Excel tabele, ampak mentalno smo pa že nek na terasi, pri prijatljih ali pa na poti proti prvemu, enega pa lahko, ker je petek. Danes je mimo grede uradno Evropski dan sosedov, kar pomeni, da je danes idealen dan, da pozdravimo naše domače sosede, da se oglasimo na pijači, da malce pokramljamo, da skupaj praznujemo ta praznik ali pa vsaj ugotovimo, kako jim je sploh ime po 8 letih.

Previdno, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, v obe smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski obvoznici so zastoji na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na južni od centra proti Kozarjam, na Štajerski avtocesti pa proti Celju.

Ognjena vrhunska del, vedno ritmu pozitive. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba, Švok 15. čez drugo na zadnji petek v maju in danes je res tako lep dan. Sonce, vajbi so gor, življenje ima več smisla in ne vem, če je to zdaj ali zaradi vremena, ali zato, ker je petek, ali zaradi tega, ker so danes prišle pokojnine. Ja, danes so na račun padle majske pokojnine in to malce više kot ponavadi. Zdaj ni za to, da gremo kupiti vikend na morju, ampak je 10 evrov se pozna v denarnici, torej točno za kakšen sladoled več je. In veste, kaj to pomeni? Danes je idealen dan, da se malce oglasimo pri babici pa pri dedku, da vprašamo, kako so, pa čist slučajno omenimo, da je zunaj vroče in da bi en sladoled res, res pasal. Kako?

0: Kakva noć je, zdaj pa tudi noc, soj bo nora v ritmu pozitivne, končno petek. Kakva noč v našem ritmu, skoraj 20 je čez drugo in še v tem popoldnevu izvemo resnico o enem pasjem trendu. Ali se splača kupovati pasje copate? Jaz, ko sem to slišal, sem itak rekel, ma to bi verjetno naši Nuši bilo zelo všeč, verjetno še marsikomu drugemu, ker bi se na tak način lahko po novem tudi modno izražali, zato pasji trend prihaja še v tem popoldnevu, še prej pa country Texas glasba, ki paše za te pasje temperature. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Choosing Texas za kruzanje v tem vremenu. Kako je simpatična. Ela Langley v nadaljevanju pa Joshua Caddison in Jesse. V našem ritmu že čez nekaj sekund. Cowboy always finds a way to leave.
1: V ritmu pozitive, Radio Celje. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
2: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje. Občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil.
2: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
1: Papirnice Petka.
2: Stanles pohištvo.
1: Odelo Trebol.
2: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
5: Jaz bom čevapčiče.
6: Zame žar klobasa.
7: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
8: Jaz bom perutničke.
9: Wow.
10: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
11: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na gradbišču v Velenju je danes dopoldne prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 5 oseb. Nesreča se je zgodila okoli 10. ure med deli v večji hali pri vlivanju betonske plošče, so sporočili iz policijske uprave Celje. Neuradno naj bi se dogodek zgodil v ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Po navedbah policije so poškodovane z reševalnimi vozili odpeljali v splošni bolnišnici Celje in Slovengradec, stopnja poškodb pa za zdaj še ni znana. Na kraju nesreče še vedno poteka ogled, ki se ga udeležujeta tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: Την θέλει.
1: Δείπνο με νόη. Πογκλέτου νεμπό.
2: Mislim, ilušno frištno 23 stopin Medlika, Krško 24, Šmarje, Priješak, Slovenska Bistrica, Šoštan 26, Žalec in Markovci pa 27 stopin. Popoldne sončno do 25, na Primorskem do 29 stopin, jutri še topleje do 31 se pogrejemo, popoldne sicer pride nekaj oblakov v nedeljo in v ponedeljek, potem pa že veliko bolj pestro s plohami in nevihtami.
3: Danes se ob 5 popoldan dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
4: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Gremo na ceste. Previdno. Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze. Iz smeri Podutika proti Brdu, kjer je zaprt vozni pa zastoji pa na primorski avtocesti. Med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Potem na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od centra proti Kozarjam, na severni od Bežigrada proti Kosezam, tam pa so zastoji v obe smeri. Na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah tudi zastoji na cesti Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja, Koper. Zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji ob voz samo za osebna vozila, je po lokalni cesti Trbonje, Sveta Anja. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. Radarska kontrola pa vas še vedno preverja v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02.

Skoraj 5 minute čez pol tretje v našem ritmu in Nemci bodo brez otrok, Nemci brez otrok, bodo plačevali višje stavke. Ne stavke, davke, pišejo novice Svet 24. Nemška ministrica za zdravje pripravlja predlog zakona, po katerem bi odrasli brez otrok plačevali više prispevke za javno oskrbo starejši, kar pomeni več otrok, manj prispevkov, kar je smiselno. Ampak po drugi strani pa se sprašujem, koliko enega denarja pa sploh bo, sej v Nemčiji ni spet toliko velik Nemcov več, ali ne?

0: Samo najbolj obak do naše ni skriviti las na glavi. Ni nam ušla v ritmu pozitiva. Skoraj 20 je do tretje in 200 milijonov evrov kazni zaradi ene aplikacije, kjer smo si vsi vsaj enkrat rekli, pa da, bar se za ta denar pa nimam kaj izgubiti, a je tako. No, očitno imamo. Evropska komisija je temu konkretno udarila po žepu, ker niso dovolj preverjali izdelkov na platformi. Pri testih so našli polnilce, ki ne opravijo varnostnih standardov, pa tudi igrače, ki so lahko celo zelo nevarne. Problem ni bil samo v izdelkih, roko na srce, ampak tudi v tem, da so pocenili, koliko tega sploh kroži med kupci. Se pravi, zdaj ni več samo vprašanje, a bo prišlo, ampak a bo to sploh preživelo stik z elektriko, pa jaz, ki bom to uštekal zraven. Od 1. julija naprej bo tudi vsak tak nakup dobil še svojo mini kazen. 3 evre na izdelek, meni se to ne dopade, kar pomeni, da imamo še dober mesec za malo cenejše nakupe. Tole pa himna za danes večer. Hajde, da ludujeme v nadaljevanju in resnica o novem pasjem trendu tudi od copatih za pse prihaja v naslednji uri. Zato ostanite kje?
1: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Jaz bom čevapčiče.
3: Zame žar klobasa.
4: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
5: Jaz bom perutničke.
6: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
7: Športnih 30.
8: Rezultati.
7: Tekme.
8: Športni dogodki.
7: Športnih 30.
8: Največ športa iz naše regije.
7: Športnih 30.
8: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odločina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega

0: Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku Nikosurju Danu v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je odzval na incident z ruskim dronom, ki je zadel stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Rovinj po poročanju lokalnih medijev namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
9: Izbrana glasba 80-ih.
10: Samo za vas.
9: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno zmenuj.
2: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, med Razdrtem in Postojno in med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski so zastoji, pa na južni od centra proti Kozarjam in naprej med Rudnikom in Malencami, pa tudi na severni, od Bežigrada proti Kosezam so zastoji v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah so zastoji na cesti Dragonja, Koper, Petrovče, Medlog, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnjuče in Ljubljana, Črnjuče, Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd, Radlje ob Dravi.

0: Ali pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorsko hitrostne dirke. Jutri bo pa na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 7. uro zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani. Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrijo ali mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate tudi stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še en radar je pa je imamo še en radar imamo tukaj, radar je v Mariboru na Koroškem mostu, zato pa previdno, če ste na poti, ne hitet predvsem. O posebnostih s ceste pa kot vedno dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v šaleku 5 minut čez tretjo. Ja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zadnji petek v maju je in res imamo visoke temperature. Zato strokovnjaki opozarjajo, pravzaprav opominjajo vse, ki imate doma pse in jih vodite na sprehode. Zjutraj in zvečer je okej. Popoldan je lahko pasje. Razen, če uporabljaš posebne copate za pse, pa jim daješ posebni sladoled za pse. Več o polednih pasjih, o osvežitvah nam pove v naslednji uri pasja poznavalka v ritmu pozitive. Pevka skupine Skater, Saša Smode, ostanite z nami.

0: Šeta v teh vročih temperaturah zgotje in kimbrov, uživamo si ljudje v ritmu pozitive. 15.6. tretje je in če imate doma psa, verjetno veste, ampak lahko da ne veste, ker marsikoga sem že videl čez dan, ko to počne in jih ni imel. Nov trend za pse, pasi, copatki za po teh vročih temperaturah. V ritmu pozitive zato poznavalka pasjega življenja, kjer jih tudi sama ureja in skrbi za nje. Pevka skupine Skater Saška Smode, kaj je s temi pasjimi copati, Saša?
1: Veš kaj, kar se tiče tega obuvanja in oblačenja, jaz jih nisem najbolj pristal za kuške.
0: A ne?
1: Najboljša varianta je, da jih pač po tej vročini ne vozijo ven. In v bistvu na ta način zaščitijo tačke. To zdaj zdeva je gor, zato da kuški ne bi hodil po asfaltu, da jih ne bi upekel.
0: Ja no,
1: ampak tak in tak najbolj logično je, da jih peljemo zjutraj pa zvečer, ko so normalne temperature, pa je to, pa ne rabijo nobenih čevličkov.
0: Ok, ja, to je jasno. Torej, tisti, ki imajo psa, bi itak morali vedeti, da se jih sprehaja samo zgodaj zjutraj, pa pozno zvečer, ko se tla ohladijo, ok, ampak kaj pa pol z dlako naredimo, Saša? Kako strižemo naše kuške, da jim ne bo prevroče?
1: Zdaj, prvo pravilo je, kar v bistvu skoraj noben ne ve. Za kuško načeloma ne rabimo striži, ker jim dlaka v bistvu služi v ta namen, da jih poleti hladi, pa po zimi greje. Ponavadi jih največkrat ustrižejo, zato ker doma niso ful pridni in jih ne češejo.
0: Ja.
1: Je pa zdaj spet odvisno od pasme. Jaz sama smo v bistvu tudi vzrejteljica pomerancov, kjer jih v bistvu nikakor ne smemo na kratko ustrižiti. Oni imajo dlaka v ta namen, da jih, se pravim, zdaj poleti hladi, po zimi pa greje. Če so pa spet velike temperature, jih pa v vsakem primeru odmaknemo noter v stanovanje na neko normalno temperaturo.
0: Ok, torej važno, da niso na soncu. Saša, hvala. Še en trend, ki obstaja, pasi sladoled. Kako pogosto se srečuješ s pasim sladoledom, Saša?
1: Mislim, poznam, zato ko vsako leto je na tržišču ful teh stvari za kuške, ker ti moraš vedeti, da zdaj kuški pa otroci so kar tam tam, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, osebno jaz mojim ne devamo pasega sladoleda, dam jim pa ogromno sadja, naprimer.
0: Ok, recimo.
1: Sadje, zelenjavo in tudi zelo ful paše čez poletje, da jih tudi malo hladi, pa lahko imamo v bistvu malo v hladilniku. Imam pa stranke, ki pa seveda so poskusile pasi sladoled in ga tudi tak se v bistvu uporabljajo.
0: Aha.
1: Taj da le, zdaj, kolikor kdo? To, kar imam ljudje, to imajo kuške, čeprav jaz sem pristaš, pač pes ima svojo hrano, čim manj teh dodatkov, razum pač čiska rabi, pa doma imamo. Zelenjava, sadje, to imamo vse doma in to lahko z njimi delimo pač v malih količinah, ne pa zdaj pretiravati.
0: Ok, kakšno sadje lahko psi jejo in v kakšni količini, izvemo kmalu. Najprej prisluhnemo Dari Švajger v ritmu pozitive.

0: lahko zdaj povem, kaj moji furadi jejo. Korenček, okay. Se da na take palčke, ja. Da ga lahko lepo grickajo. Drugače pa mi imamo bolj podarek na sadje.
1: Okay.
0: Ampak se pravim, vse v malih količinah. Banane, borovnice, češnje lahko tudi zele.
1: Lahko.
0: Vse v malem, pa pač previdno. Zdaj, če jejo češnjo, pač je treba peško stran dati.
1: Ja, seveda, pazimo, da se jim ne zatakne. Seveda. Okay, prisluhnili smo Dari Švajger 20 čez tretjo, katero sadje lahko psi jejo, torej v zmernih količinah. Pa je povedala Saška Smoda, je pevka skater in velika poznavalka psov v ritmu pozitive top 5 živil, ki pa jih je pametno dati vase v teh vremenskih razmerah, pa po paketu fantastične glasbe. V nadaljevanju pa fantastična Vesna Pisarovič, da zjutraj umrem, slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
3: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
2: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
3: Več kot 10 napihljivih igral.
2: Poslikava obraza.
3: Zabava z maskotami.
2: Nepozabna družinska animacija.
3: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
2: bobkart,
3: pustolovski park
2: in zipline.
3: Posebna ugodnost.
2: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
3: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša vpoglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Vedno najboljša družba.
6: Če je zabava ali služba.
0: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt opremljanja aglomeracije Prebold. Skupna vrednost projekta znaša dobre milijon evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval približno 522 tisoč evrov. Na območju aglomeracije Prebold bo zgrajena nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode. Projekt vključuje gradnjo kilometra in pol kanalizacijskega omrežja, s tem bo prispeval k zmanjšanju obremenjevanja okolja, varovanju podtalnice in izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev občine Prebold.

0: Pogled u nebo.
1: Črnomelj, 24, Lenart, 25, Vojnik, Celje, Slovenska Bistrica, 26, Žužemberk in Šoštanj, 27, Mozirje pa 28 stopinj. Danes lep sončen dan, do 25 stopinj se pogrejemo na Primorskem do skoraj 30, jutri bo vroče, še topleje kot danes, do 31 se pogrejemo, popoldne sicer malo več oblakov, potem pa nedelja in ponedeljek prineseta nekaj več dežja in ohladitev.
2: Danes se ob 5 popoldan dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.

Kar nekaj prometa danes zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa so zastoji proti Ljubljani na gorenski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, sicer pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barja proti Malencam na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom iz smeri Avstrije pa proti Šentilju pred prehodom Šentilj, zato previdno. Na regionalnih cestah ste opazili tudi zastoje na cesti Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Cele-Laško pri Polulah, pa potem Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika-Trzin, Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče in Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. So zastoji, promet pa je tudi urejen izmenično enosmerno na cesti Dravogled-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje pa 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Robar Komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorske hitrostne dirke, radarske kontrole pa v škatli je na Dolenjskem en radar na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore merijo v smeri Novega mesta, potem še en radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi v smeri Pesnice in še en radar v Mariboru, ta pa stoji tam na Koroškem mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Pet minut čez pol četrto v našem ritmu in ena zanimivost. Američani so očitno rekli, da bodo izvažali svojo kulturo in so začeli izvažati še napitnine. Tam v Ameriko, ko greste jest, tam je normalno, da ob napitnini daste 15-20%. Zdaj pa se ta fora širi tudi drugod po svetu, ne samo v restauracijah. Zdaj te že na kavi brez natakarja gleda ekran, a boš pustil napitnino? In ti tam stojiš sam s kartico in te ekran spravlja v slabo voljo, ti daje slabo vest, to moj bog. Veste, kaj jaz samo še čakam? Jaz sam čakam dan, ko bom kupil sendvič. Na samo postrežni blagajni pa me bo vprašalo, a želite pustiti napitnino sebi?

0: se kada in just another day. V ritmu pozitive, dobrih 10 je do 4 in novice svet 24 so nam postregle z informacijo top 5 živil, ki jih morate jesti konc maja. Zato so jagode, ker so zakladnica vitamina C in antioksidantov. Bučke, zato ker vsebuje veliko vode pa malo kalorij. To bo všeč vsem fitneserjem, pa tudi vitamine B6 in kali imajo bučke. Mlad krompir pade tudi notri v ta seznam preprosto, ker vsebuje več vitaminov kot stari krompir, pa zato, ker je dober, ker jaz ga obožujem, ker tako pečenega v pečici je po moje kar najboljši. Špinača tudi pade na ta seznam, ker je polna železa in češnje, ker delujejo protivnetno, pa še melatonin vsebujejo, kar pripomore k boljšemu spancu, ampak če se lotite češenj, ne jih pojeste ravno celo vedro, da vas ne bo zvijalo. Mislim, govorim iz... Povedal mi je prijatelj, to sem hotel reči.
1: She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go.
0: Koliko je tista zdrava meja češenj, spoznamo jo še v tem popodnevu. Najprej pa paket vrhunske glasbe. Nice to meet you, Boris Novković, UB40, Tanita Tikaram. Vrhunska glasba v našem ritmu prihaja še pred četrto.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
5: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
6: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.

0: Melonijeva zaradi ebole poziva EU k okrepljenemu mejnemu nadzoru. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območij, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak, so sporočili iz kroga družine. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica, Napoleonova resnična ljubezen, med mladinskimi pa zbirka 10 knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: so makadama dve. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo-Optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si

previdno, zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih, v obe smeri pa tudi med Razdrtem in Postojno. So zastoje proti Ljubljani in na gorenski avtocesti so zastoj od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni pa od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam pa naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Zastoj pa tudi

0: Na regionalnih cestah Ljubljana Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Tomačevo, Črnuče. Do nedelje pa 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, natančneje gorsko-hitrostne dirke. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. zjutraj in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrije mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Radarske kontrole še. V Škatli je ena na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore meri v smeri Novega mesta. Še en radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom meri v smeri Vojnika. Še en radar tudi v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu in še en radar na bivši hitri cesti skozi Maribor ob obstezi v smeri Pesnice. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Braslovčah 7 čez 16. Yes. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in danes je petek, ampak to ne kar en petek, niti ne samo zadnji majski petek, ampak celo zadnji meteorološki pomladni petek, zadnji pomladanski izdih in jaz sem iskreno že v Japonkah v svojih mislih, no tako da če me kdo rabi, sem na voljo, ampak počasi, zelo, zelo počasi.

Ma je simpatična, kolbika le je v ritmu pozitive. Skoraj 15 čez 4. ura in smo na koncu maja in čas češenje. In vsi vemo, najslajše so sosedove itak. Ampak dobro vprašanje, zakaj jo sosed vedno postavi tik ob ograjo, tako da sočne češnje štrlijo na cesto in kličejo moje ime, tega jaz ne razumem. Ampak vsi imamo tistega enega jeznega soseda, najbolj jeznega soseda na svetu, ki zelo rad lukne žoge, kar tako. Preventivno, ker nikoli ne veš, kaj vse se lahko zgodi in vsi imamo tistega istega jeznega soseda, zlobnega kot iz pravljice in a ni zanimivo, da ima on, prav on, ta najbolj jezni sosed v soseski, on vedno posedi najboljše drevo za robutanje, recimo sočno češnjo, ki se ponuja že iz ceste, ki te kliče, rok pridi, sej zdaj ga ni doma, pridi in si me vzami, in je dobro vprašanje in sem veliko razmišljal o tem. A si že prej jezen sosed ali postaneš jezen, kot izraste sočna češnja in jo želijo si cuzat?

0: Hrvaški velikan Petar Grašo, vedno ritmu pozitive. 24 je na uri, mimo grde sonce, toplata, petek popovdne. To so ti trenutki, ko si rečem, ajde še malo zdržim, malo še zdržim, potem grem pa živet. Ampak tole zdaj, tole, to je samo grevanje. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Save Tonight iz leta 98, v nadaljevanju pa sladka Nina Pušlar prihaja še pred pol peto. Za glasbeno popotnico lepše petkovo popovdne. Hej! On the fire. V ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
5: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
10: Jaz bom čevapčiče.
11: Zame žar klobasa.
12: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
13: Jaz bom perutničke.
14: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
15: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Gredica idej na Radiu Celje.
13: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
6: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V velenjski občini so zaključili projekt postavitve 12 sončnih elektrarn na javnih objektih skupno močjo 1,87 MW. Elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, ki povezuje več kot 40 odjemnih mest in 16 javnih zavodov, občini pa naj bi letno prinesle okoli 145 tisoč evrov prihrankov in večjo energetsko samooskrbo javnega sektorja. Nova sončna infrastruktura bo po ocenah občine letno proizvedla približno 1900 megavatnih ur električne energije.

0: Pogled u nebo.
1: Črnomelj 25, Vojnik Celje, Pragersko 26, Trebnje, Ptuj, Šoštanj 27, Mozirje pa 28 stopinj, popoldne sončno do 25, ob morju do 29 stopinj, jutri bolj vroče do 31 se pogrejemo, edino popoldne prihaja več oblačnosti, potem pa v nedeljo in ponedeljek plohe, nevihte in malo manj vročine.

Previdno, zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na južni, od Viča proti Kozarjem in naprej od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi naprej po dolenski avtocesti proti Predoru. Mali vrh na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentil, pa tudi na regionalnih cestah so zastoji na cesti Ljubljana-Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Sicer pa do nedelje 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar komando zaradi prireditve. Radarska kontrola pa poročate je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in še en radar je v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Dobrih 5 čez pol peto je v našem ritmu in petek je danes, je tak dan, ko se ti ne da nič, ampak tega ne rabimo tako povedati. To lahko povemo tako elegantno, da zveni kot življenjska filozofija. Jaz ne delam nič, ker delam na sebi.

fantastični Jole nam pričara nekaj more o ritmu pozitive. Švok 15. do 5. to je zlati čas češen in jaz jih imam dovolj za letos. Katere so najboljše? Vemo od soseda. Še enkrat vprašanje, zakaj ima najbolj neprijazen sosed vedno najslajše češnje? A se sam rodiš neprijazen ali postaneš neprijazen sosed, ko zraste najslajša češnja v ulici? To je vprašanje za milijon evrov, sicer pa danes je prišla v javnost analiza češen, koliko jih lahko pojemo, preden se zgodi diareja alarm. 150 gramov češen ali drugače 20 češen. Tako da kaj smo se naučili? Razumemo? Rabutamo torej vedno z rolico papirja v roki, vedno.

0: Njo pa bi nabiral češnja Camila Cabello. Prihaja v nadaljevanju pa Paul McCartney in Status Quo v našem ritmu še pred peto.
1: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
2: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
1: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
2: Več kot 10 napihljivih igral.
1: Poslikava obraza.
2: Zabava z maskotami.
1: Nepozabna družinska animacija.
2: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
1: bobkart,
2: pustolovski park
1: in zipline.
2: Posebna ugodnost.
1: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
2: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Von der Leynova naznanila sprostitev 16 milijard evrov sredstev EU za Madžarsko. Umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak, so sporočili iz kroga družine. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica, Napoleonova resnična ljubezen, med mladinskimi pa zbirka 10 knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film. Novinar Bogdan Novak, so sporočili iz kroga družine. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica, Napoleonova resnična ljubezen, med mladinskimi pa zbir.

0: namerava omejiti rast števila turističnih apartmajev z uvedbo dveletnega moratorija na registracijo novih nastanitev za kratkoročni najem v središču mesta. Ukrep je del mestne strategije upravljanja destinacije do leta 2029, njegov cilj pa je med drugim ohranitev kakovosti življenja lokalnih prebivalcev. V občini Sevnica te dni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota, ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, kupim karto.
6: Čak, še par ni valjak.

Previdno zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča prav tako se je zgodila tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred Domžalami. Zato previdno, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so tudi zastoji od počivališča Barje proti Malencam, pa naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh in na štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju. Pred prehodom Šentilj seveda vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarska kontrola v Črnem Kliju, poročate, je na Vrhovem, stojijo pa pri Radečah. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.

Tudi v Podvinci 6 minut čez 17 res nam prija energija, ko nabija Slovenija. V ritmu pozitive skupaj vedno Rok Reženuš Rojs in Luka Žerjav in konec maja je čas, ko še vedno rečemo, da je pomlad. Ampak iskreno pa že vsi bolj kot ne iščemo klimo, senco in razlog, da gremo na eno hladno, svežilno pijačo in jaz imam danes zelo dober razlog. Petek je, gremo! Vedno!

Nežno poboža, Kelly Clarkson. Vedno ritmu pozitive. 15 čez 17 ura in v slovenski politiki se je zgodil trenutek, kjer moraš pač dvakrat prebrati novico, da dojameš, kaj se dogaja. Zanimiv naslov članka. V Sloveniji imamo očitno kar dva premijeja. V Sloveniji imamo novega mandatarja za predsednika vlade, stari znani Janez Janša, krati pa trenutna vlada Roberta Goloba še vedno vodi državo, ampak samo v okviru tako imenovanih tekočih poslov. Se pravi, država normalno teče naprej, novi sestavlja ekipo, stari pa skrbi, da sistem ne obstane. Teoretično vse jasno. V praksi pa zgleda malo tako, kot da imaš dva šoferja taksija. En daje smer, drugi pa še vedno drži volan in oba drdita, da točno vesta, kam gremo. Oba točno vesta.

Ne vem, če bi se lahko strinjal, če mene vprašate, jaz mislim, da jih ni nikoli preveč. Preveč je lepih deklet in Mambo Kingsi. V ritmu pozitive dobrih 15 minut je čez peto in v nadaljevanju prihaja en skok v zlate čase glasbe. Skočimo v leto 94, ker je to njihova največja balada.

legendarni Parni Valjak prihaja v našem ritmu, v nadaljevanju pa legendarni Midž Ur, prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Jezbom ćevapčiće.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jezbom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
7: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
9: Novi tednik. Časopis naših krajev.
10: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
9: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami nadaljuje projekt poslikave betonske ograje na osrednjem celjskem nogometnem stadionu. Lani so del ograje s svojimi motivi že poslikali učenci osnovne šole Frana Roša in prve osnovne šole Celje. Letos se je projektu pridružilo skupno 8 osnovnih šol. V teh dneh na ograji južne tribune stadiona Zdežele nastajajo novi motivi na temo nogometa. Sodelujejo učenci prve, druge in četrte osnovne šole Celje ter osnovne šol Frana Kranca, Frana Roša, Hudinja, Lava in Ljubečna.

topel večer nas čaka Metlika 24, Maribor, Lenart, Vojnik, Krško in Mozirje 26, Žalec pa 27 stopinj. Danes sonce in prijetno, na Primorskem tudi do 31 stopinj, jutri prav tako vročina pa do 31-32 stopinj se pogrejemo popoldne. Edino pride nekaj oblakov nedelja in ponedeljek pa potem bolj spremenljivo in nekoliko hladneje. Odlično, da se osvežimo.

0: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomirom, zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, v obe smeri pa tudi pred Postojno so zastoji. V obe smeri pa tudi na gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Jesenic med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila, v delovni zapori pa je tudi zaprt en prometni pas. Na ljubljanski obvoznici ste opazili zastoje od počivališča Bar je proti Malencam, pa naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh in na štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa še vedno v Črnem Kliju na Vrhovem pri Radečah. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.

0: SOS v tem primeru na petek pomeni samo odpri sobo, aba v ritmu pozitive 20 minut. Je do 6. in petek je tukaj tisti pravi petek, pravi občutek, ko glava počas ugaša, ta naš služben način, srce dela plane za zvečer, ni važno niti, a gremo ven, a gremo na kavč, a gremo na piknik, a gremo sam na en dolg sprehod, glavno je, da damo glavi mal miru od vseh tistih moram, kaj jih dobimo čez teden. Ta teden bi bil dolg, res je bil dolg, mal je bilo kaosa, mal je bilo drame, mal je bilo, če kje imam zdaj to, ampak v redu je, preživeli smo ga in to stilom. In danes je večer za lahkotnost, za glasbo, za smeh, za tiste trenutke, ko nekdo pride mimo, pa se kar naenkrat vse skupaj sliši lepše. In še nekaj, v nedeljo nas čaka polna luna in če smo danes malo bolj zasanjeni, malo bolj občutljivi ali pa imamo kakšno nenadno željo, da ob 11. zvečer reorganiziramo celo stanovanje, možno, da luna dela že svoje. In včasih dovolj je sam eno ime, da se človeku spremeni razpoloženje. Marička! Ena za vse Marije prihaja. Pa Alex, Warren Ordinary, pa Aerosmith in Doris Dragovič, joj, ta luna prihaja še pred šesto. Naj bo petko večer, cel vikend naj bo po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Problem ni denar, problem si ti. Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatama.

Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 1. junija med 8 in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Prekori 46, 46A, 46B, 47, 48 in 49. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Slovenija ima novega milijonarja. V petkovem žrebanju igre Eurojackpot je bil izžreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil uplačan v Šempetru v Savinjski dolini. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za dobrih 352 tisoč evrov. Stari most čez Savinjo na Polulah v Celju se poslavlja. V ponedeljek so delavci začeli odstranjevati asfalt in prometno opremo. Zdaj že tudi rušijo mostno konstrukcijo. Most, ki je dolga leta povezoval lokalno skupnost, tako počasi postaja del zgodovine. Medtem v njegovi neposredni bližini nastaja sodobnejša in varnejša povezava. Novi most čez Savinjo je že dobil 65 metrov dolg osrednji jekleni lok. Skupna masa jeklene konstrukcije znaša kar 535 ton. Nov most bo od starega višji za 2,7 metra, kar bo omogočalo boljši pretok visokih voda Savinje. Obenem bo pomembno prispeval k večji prometni varnosti in boljši povezanosti Polul s širšim območjem Celja. Projekt vključuje tudi prenovo ceste na levem bregu Savinje ter umestitev krožišča na desnem bregu. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselij Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle, je napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev ter pripravo državnega prostorskega načrta za zgornji tok Savinje. Po njegovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic pa je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2018. V nadaljevanju oddaje spomnim, kje vse Tuš zapira svoje manjše trgovine, kakšna kazen je doletela ukrajinskega voznika zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti julija lani in kdo je par, ki se bo poročil na ohceti po stari šegi v Laškem. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Ne le Laščani, tudi prebivalci nove cerkve v občini Vojnik bodo konec tega tedna ostali brez Tuševega marketa v središču kraja. Predsednik krajevne skupnosti Nova cerkev Slavko Jezernik je ogorčen nad potezo trgovskega podjetja, saj bo kraj zdaj ostal povsem brez trgovske ponudbe.
2: Groza, sploh za tiste, ko niso mobilni, vete, starejši, to, ko nimajo prevoza, spadne bom tak mezi, pa me kličejo, pa to pomagi. Mi pa smo ne močni, tak je to, nažalost, da pa ljudje norijo. Mene kliče župana, jaz iščem ponudnike na frančizo, ne, da bi kdo najem vzel.
1: Za načrtovano zaprtje trgovine so v krajevni skupnosti izvedeli od prodajalk, saj jih podjetje Tuš o tem ni obvestilo. Kot še pravi Slavko Jezernik, v Novi cerkvi iščejo tudi primerno mesto za gradnjo malo večje trgovine, sploh ob dejstvu, da se kraj širi in število prebivalcev veča, saj bo tam kmalu zgrajenih okoli 40 novih stanovanjskih hiš. Celjsko okrožno sodišče je 44-letnega Ukrajinca zaradi hude prometne nesreče na štajerski avtocesti, v kateri je julija lani umrlo 5 ljudi, obsodilo na 3 leta zapora. Izreklo mu je tudi 15-mesečni odvzem vozniškega dovoljenja kategorije B. Nesreča se je zgodila 30. julija lani pri Slovenskih Konjicah, ko je trčil v stoječo kolono pred zaporo. Umrlo je 5 sopotnic, ena oseba je bila huje poškodovana. Sodnik Luka Graseli je ob izreku kazni poudaril, da je voznik kršil več prometnih pravil, hkrati pa upošteval njegovo obžalovanje, priznanje ter psihične posledice tragedije. Sodba še ni pravnomočna. Znan pa je par, ki si bo večno zvestobo obljubil na Ohceti po stari šegi v Laškem. Leto se bo zgodilo prvič, da bo dogodek dobil mednarodne razsežnosti. Kot 56. par se bosta poročila 41-letna Vesna Lautižar iz Hrušice na Gorenjskem in 63-letni Frederik van Eyck iz Rotterdama. Pari morajo za poroko na Ohceti po stari šegi izpolnjevati določene kriterije. Najpomembnejši je, da par predtem še ni sklenil zakonske zveze. Pri izbiri para se v zvezi Možnar osredotočajo tudi na vpetost kandidatov v lokalno okolje oziroma na to, kako dejavni so v raznih društvih, pravi predsednica programskega sveta pri zvezi Možnar Urška Knez.
3: Ona dva preko dela v bistvu sta s tem povezana. Ona dva se ukvarjata s tem krožnim gospodarstvom in nekako v smislu tega gre tudi za ohranjanje neke tradicije ali pa dobrih praks. In pravzaprav sta iskala, ko sta se odločila, da se bo to poročila, dobesedno nekaj tazga, ne?
1: Znani pa so tudi vsi ministerski kandidati nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. SDS je pripadlo 7 resorjev, NSI in Fokus bosta vodila 5 ministerstev, demokrati pa 3. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifl, nekdanja direktorica osrednje knjižnice Celje, ki je nato postala državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Predtem je delovala tudi v mestni občini Celje, ministrstvu za kmetijstvo ter v lokalnih medijih. Toliko v današnji oddaji. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju oddaje spet v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
4: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
5: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: Dve slovenski na en mah.
9: V rubriki Dve slovenski na en mah se danes družimo z vedno energično Nušo Rojs. Slišali bomo njeno novo pesem Džin, ki nas bo poletno osvežila. Rubriko pa začenjamo skupino, ki je na slovenski glasbeni sceni že 3 desetletja. Dame in gospodje, Kingston.
10: Živjo, mi smo skupina
11: Kingston.
10: Vi pa poslušajte naš najnovejši hit na radio.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Ja, dragi, naj vam tekne tako, kot si želite, da vas malo osveži, ohladi in mogoče tudi zamiga vaše boke. Tukaj

0: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Danes govorimo o tem, kako pomembno je, da imamo ob sebi ljudi, ob katerih smo lahko res to, kar smo. Brez pretvarjanja, brez občutka, da moramo igrati neko vlogo in brez strahu, da bomo zaradi svoje iskrenosti obsojeni. Veliko mladih danes priznava, da imajo pogosto občutek, da morajo pred drugimi pokazati najboljšo verzijo sebe. Da morajo biti vedno dobre volje, samozavestni, uspešni ali zanimivi. Temu občutku pogosto dodatno prispevajo tudi družbena omrežja, kjer večinoma vidimo le najlepše trenutke življenja drugih ljudi. Ob vsem tem hitro pozabimo, kako pomembno je, da imamo vsaj nekaj ljudi, ob katerih lahko odložimo vse maske. Ljudi, ob katerih ni treba razmišljati o vsakem stavku ali skrivati svojih občutkov. Takšni odnosi dajejo občutek varnosti in sprejetosti. Velikokrat se zgodi, da mladi skrivajo svoje težave, ker ne želijo obremenjevati drugih ali pa jih je strah, da jih nihče ne bo razumel. Zato pogosto rečejo, da je vse v redu tudi kadar ni. A dolgotrajno pretvarjanje človeka hitro utrudi. Ko imamo ob sebi ljudi, ob katerih smo lahko iskreni, se počutimo manj sami. Že občutek, da nas nekdo posluša brez obsojanja, lahko veliko pomeni. Ni vedno pomembno, da nekdo reši naše težave. Včasih je dovolj že to, da ostane ob nas. Pomembno je tudi, da se naučimo sprejeti sebe takšne, kot smo. Če ves čas poskušamo ustrezati pričakovanjem drugih, hitro izgubimo občutek, kdo sploh smo. Vsak človek ima svoje dobre in slabe dni, svoje negotovosti in svoje napake. In prav v tem smo si ljudje bolj podobni, kot si mislimo. Veliko odnosov danes ostane precej površinskih. Pogovarjamo se o vsakdanjih stvarih, redkeje pa o tem, kako se zares počutimo. Prav zato veliko mladih kljub številnim stikom občuti osamljenost. Pomembno je, da si dovolimo biti iskreni tudi takrat, ko nimamo popolnega dneva. Ni treba, da smo ves čas močni ali nasmejani, tudi ranljivost je del človeka in prav pogosto nas najbolj poveže z drugimi. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, kako graditi bolj iskrene odnose in zakaj je pomembno, da ostanemo zvesti sami sebi. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o pomembnosti odnosov, v katerih smo lahko res mi sami. Veliko mladih ima občutek, da morajo ugajati drugim, da bi bili sprejeti. Zato pogosto skrivajo svoje mnenje, interese ali občutke samo zato, da ne bi izstopali. A dolgoročno takšno prilagajanje človeka izčrpa. Pomembno je, da se vprašamo, ob katerih ljudeh se počutimo sproščeno in varno, ob katerih ni treba razmišljati, kako izgledamo, kaj govorimo ali bomo rekli kaj narobe. Prav takšni odnosi imajo največjo vrednost. Pristni odnosi ne pomenijo, da se vedno strinjamo ali da nikoli ne pride do nesporazumov. Pomenijo predvsem to, da se lahko pogovarjamo iskreno, brez strahu pred obsojanjem. Včasih je dovolj že en človek, ob katerem smo lahko popolnoma iskreni. Nekdo, ki nas posluša, tudi kadar nimamo pravih besed in ostane ob nas tudi takrat, ko nimamo najboljšega dneva. Pomembno je tudi, da znamo tak odnos ponuditi drugim. Da ljudi ne poslušamo samo na pol med gledanjem telefona ali hitenjem skozi dan. Včasih lahko iskren pogovor nekomu pomeni več, kot si mi mislimo. Družbena omrežja so sicer lahko način povezovanja, a pogosto ustvarijo občutek, da moramo ves čas nekaj dokazovati. Da moramo izgledati srečni, uspešni in samozavestni. A resnično življenje ni vedno popolno in ni treba, da je. Mladi pogosto pozabijo, da njihova vrednost ni odvisna od všečkov, komentarjev ali mnenj drugih ljudi. Veliko pomembneje je, da znamo ostati zvesti sami sebi in ljudem, ob katerih se počutimo sprejete. Prav zato je pomembno, da negujemo odnose, kjer je prostor tudi za napake, slab dan ali tišino. Takšni odnosi pogosto trajajo najdlje. Dobro je tudi, da si dovolimo biti sami sabo. Ko sprejmemo sebe, pogosto lažje gradimo tudi bolj zdrave odnose z drugimi. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da popolnih odnosov pač ni. Pridejo nesporazumi, tišina ali dnevi, ko nimamo energije za pogovor. A prav iskrenost in pripravljenost poslušati drug drugega pogosto rešita več kot popolne besede. Oddaja Utrip generacije želi danes spomniti, da ni treba, da smo popolni, da bi bili vredni prijateljstva, ljubezni ali sprejetosti. Največkrat si ljudje zapolnijo prav našo iskrenost, toplino in občutek, da so lahko ob nas sproščeni. Morda si lahko danes vzamemo trenutek za ljudi, ob katerih smo lahko res mi sami. In jim damo vedeti, da nam pomenijo več, kot mogoče mislijo. Pravi odnosi niso vedno najglasnejši ani najbolj popolni navzven. Pogosto so najbolj dragoceni prav tisti tihi trenutki, ko vemo, da nas nekdo razume tudi brez veliko besed. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, v kakšni kondiciji je bilo lani gospodarstvo celjske regije. Poročamo o tem, koliko podjetij je poslovalo dobro in koliko jih je leto končalo v rdečih številkah. Zakaj bodo prebivalci Laškega ostali brez trgovine v mestnem jedru? Zaprtje Tuševega marketa je sprožilo val razočaranja. Kaj pomeni lovstvo v Štorah in kako se je razvijala tamkajšnja lovska družina, ki letos praznuje 80-letnico delovanja? Preberite v prilogi ob občinskem prazniku omenjene občine.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Kdo bo sedel v svetu zavoda za sodobni ples, ki je v Celju kar nekaj časa buril duhove? Preberite v Novem tedniku. Konec 16-letne sodne zgodbe v Celju. Poročamo o odločitvi sodišča v primeru Vegradovega bombaša. Ne spreglejte barvite fotoreportaže z celjskih ulic, ki so jih zavzeli znameniti starodobniki.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša bolniške odsotnosti brez meja. Interventni zakon po rekordno dolgih bolniških staležih uvaja strožji nadzor. Preverili smo, kakšno je stanje v naši regiji. Geopolitične napetosti segajo tudi v Celje. Kako razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo na poslovanje Cinkarne? Da je danes največja okoljska težava pohlep, opozarja okoljevarstvenik Matevž Lenarčič. Kot pravi, bogati ekološke zavesti nočejo, revni pa si je ne morejo privoščiti.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.